și hai cu intro, maestre! Hai, dragi prieteni, mai avem încă o melodie frumoasă pentru toată lumea, intitulată Ordin de la Împărăție, bă! Una, două, trei și...

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

Deci dimineața aceasta nu este chiar oricare. Este o dimineață de 12 mai sau 12 mai 2026, o dimineață superbă de marți, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem și astăzi avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. În primul rând, mă gândesc la cei bolnavi, la cei necăjiți, la toți cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă de cuvântul speranță.

putea să vină soarele și pe strada voastră. Bună dimineața, drumuri bune conducătorilor auto. Conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi. Se pot întâmpla multe din

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei la Super Matinal. Bună dimineața. Vremea face probleme. Vremurile, discutăm și despre vremuri ora următoare. Am în față o informare meteorologică valabilă până la ora 14, nu, până în 14 mai, ora 10. Până în acel moment, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general moderate cantitativ, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp, respectiv 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi de 15-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se poate depăși și 50 de litri pe metru pătrat. Local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 de kilometri pe oră. Pe parcursul zilei de astăzi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar mâine și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, la noapte și noaptea de miercuri spre joi, vor mai fi precipitații mixte. Am și o atenționare meteorologică de cod galben, este valabilă până la ora 14 astăzi. În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei, local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice pe arii restrânse, intensificări ale vântului, vijelii. Vântul la rafală poate atinge 70 de km pe oră și chiar va fi prezentă și grindina. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat. Avem și valori termice resimțite în acest moment al dimineții, dar pentru moment mă rezum la valorile pe care termometrele le indică la această oră la nivel național. 14 grade în nord la Daraban, 15 în sud la Zimnicea, 14 în est la Sulina și 13 în extrema vestică la Sân Nicolae Mare. La Baia Mare 14, la ora de a 15, Arad 14, de asemenea Timișoara, 14 Reșița Caransebeș, 13 Băile Herculane, 17 la Moldova Veche, 13 la Drobeta Turnu Severin, Bacleș și Calafat, 14 la Băilești și Bechet, la Râmnicu Vâlcea 13, la Târgu Jiu 13, la București. 12 grade stația Băneasa, 14 la Filaret, la Urziceni 14, Slobozia aceeași temperatură, la Petești sunt 15, la Ianca 13, Ploiești 12, Câmpina 11, Sinaia 7, Predeal 8, întorsura Buzăului 4, la Târgu Secuiesc 12, Sfântul Gheorghe 12, Baraol 13, Făgăraș 12, la Alba Iulia 13, 12 Cluj, 11 Bistrița, 14 Suceava, Iași, Piatra Neamț, Bacău, Târgu Ocna 13, Galați 15, Dobrogea 14 grade la Adam Clisi, 12 la Corugea, 13 la Gorgova, iar pe litoral temperaturile sunt cuprinse între 14 grade Celsius în partea de sud la Mangalia și 15 la Constanța și Gura Portiței. Spuneam despre valorile termice, trec și în domeniu negativ. O să revin cu ele peste câteva minute, nu chiar multe la număr, doar 3 și câteva zeci de secunde. Ana Maria Buran ne reține atenția cu o piesă frumoasă, Amândoi sub clar de lună.

clar de lună. Este ora 7:20. Bună dimineața! Vorbeam și de valori termice negative resimțite într-o zi de 12 mai 2026. Da, se întâmplă asta. Minus 1 grad este valoarea resimțită la Călimani, la Vârful Omu minus 2, cea mai scăzută valoare resimțită, la Bâlea Lac 2 grade cu plus, la Ceahlău Toaca 1, la Miercurea Cic Surpriză 10 grade Celsius, 2 sunt la Lăcăuți, 4 la Penteleu, la Sinaia sunt 6. În zona de nord a țării, la Ocna Șugatac sunt 9, la Baia Mare 12 și în vest, luând ca reper Timișoara. La Drobeta, Turnul Severin, aceeași temperatură, este destul de plăcut și în Oltenia, 11 grade la Râmnicu Vâlcea, 13 grade la Bechet, 13 grade și în zona Bucureștiului, 11 pe la Târgoviște. În Muntenia 12 grade, reper Slobozia, în zona de centru Cluj-Napoca este luat ca reper 9 grade Celsius, în zona Moldovei valorile termice se învârt în jurul lui 10 grade Celsius, este plăcut și în Dobrogea 12 grade la Medgidia și la Tulcea 13, pe litoral 13 grade la Constanța și Gura Portiței, 11 grade Celsius, valoare resimțită la Sulina. Datele despre vreme cu caracter local vor fi puse în undă înaintea știrilor, primele de la Super Matinal, ce vor fi difuzate în jurul orei 7:30.

Gabri și 1 plus 1 fac 2, este 7 și 25 de minute. Valeriu Butulescu se face vinovat de varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Paradoxul democrației. Prin alegeri libere, oamenii fără demnitate devin demnitari. Ștefi la Super Matinal.

0: Cine a mai văzut și Ștefi la Super Matinal?
1: Super FM.
0: Este ora 7:29, 12 grade Celsius, indică termometrul la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Matei Corvin. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector sud-vestic, la rafală atinge 13, calitatea aerului este normală, valoarea resimțită a temperaturii este superioară, 14 grade Celsius. Se anunță o zi, spun eu, destul de frumoasă, cu ceva nori mai insistenți în jurul orei 14, tot atunci vor fi și descărcări electrice și precipitații, pare să niște averse scurte. Maxima termică a zilei va fi atinsă la ora 12, 18 grade Celsius. La ora 19 vor fi 14, iar pentru la noapte se anunță o minimă termică de 7 grade Celsius. Este 7:30, ascultați primele știri la Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă 3 artere importante, drumul Poenii, Calea Făgărașului și Strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi tot șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern.

0: asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria auto locală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Danielu Țiu, pentru tine, la Super Matinal, 7 și 37 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri la Matinal. Am câteva informații pe care vreau să vi le aduc la cunoștință înainte de a vă spune cum stăm cu culeul nostru. Mergem puțin în domeniul

Ministrul Transporturilor Radu Miruță, ministrul transporturilor, anunță că trimite corpul de control la Metrorex și convoacă adunarea generală a acționarilor pentru corectarea mai multor nereguli din cadrul companiei, susținând că trebuie schimbate decizii cu obiceiuri vechi. A semnat documentele pentru trimiterea din nou de reținut a corpului de control și am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preș. Doamne, ce afirmație frumoasă, de altfel, care probabil expune și adevărul, deci probleme care sunt ascunse pe sub preș. Sunt prea multe, sunt prea grave și durează de prea mulți ani. Nu știu, n-am putea găsi o soluție, domnule ministru. Mai ștergem cu buretele vă câteva dintre ele, ca să nu fie așa de multe, și le ștergem pe cele mai grave și atunci nu vor fi toate celelalte pe grave și că durează de prea mulți ani, asta mai putem trece și cu vederea. Nu știu, dar nu acesta este motivul. Sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani, ceea ce înseamnă că aceste probleme de la Metrorex au fost tolerate. Asta este concluzia pe care eu o trag. Așa a spus domnul Miruță că va trimite acolo corpul de control, pentru că pe la companiile de stat, cei care dețin funcții de conducere o duc destul de bine și nu prea interesează de cursul de referință, nu prea interesează de prețul carburanților de la pompă, sau chiar dacă interesează, este așa doar întreagăt, pentru că veniturile pe care le câștigă la companii de stat le asigură un trai nu decent. Ferească Dumnezeu, ei nu cunosc cuvântul acesta. Directorii companiilor de stat din România primesc salarii care în foarte multe cazuri îl depășesc pe cel al președintelui României, Nicu Șordan. Potrivit datelor publicate de website-ul companii de stat, directorul RomGaz încasează un salariu brut de peste 85.000 de lei pe lună, adică peste 16.000 de euro. Dacă adăugăm bonusul anual, acesta poate ajunge la 256.932 de lei lunar. O nimică toată este. Directorul de la, companii de stat, directorul Hidroelectrica, el câștigă aproape 66.000 de lei lunar, iar șeful Electrocentrale București câștigă aproape 72.500 de lei pe lună, în timp ce președintele Nicu Șordan încasează numai 30.800 de lei brut lunar. Economistul Adrian Negrescu afirmă că aceste salarii nu se oferă nici măcar în multinaționalele cele mai performante din România, în timp ce la stat se oferă dublu. Știți de ce? Am și o motivație ca de fiecare dată. Pentru că... Și trecem de la transport și salariile șefilor din companiile de stat la o radiografie a perspectivelor economice ale României, realizată de Frames într-o notă adresată investitorilor. Și arată că în orizontul următorilor 5 ani, România va atrage investiții certe de peste 25 de miliarde de euro în sectoare vitale, cum ar fi pentru apărare, energie, infrastructură și extracția de resurse minerale critice. Avem și așa ceva, dar nu le scoatem noi, pentru că nu ne pricepem. Acestea, investițiile, vor asigura un cadru extrem de atractiv pentru dezvoltarea afacerilor pe orizontală în economie. Perspectivele macroeconomice sunt pozitive, asta iau în calcul cei mai mulți investitori. Gâlceava politicienilor este privită doar așa ca un zgomot de fond, iar discursurile de tip nu ne vindem țara trec în derizoriu, afirmă Adrian Negrescu. Indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, în următorii ani va trebui să asigure un element esențial, predictibilitate fiscală, care va permite mediului de business să își creioneze planuri de investiții fezabile pentru orizontul 2030-2035. Cu alte cuvinte, gâlceava asta a politicienilor, nouă ni se flutură, pot să spun așa pe la nas, iată că investitorii văd lucrurile altfel, ca fiind principala cauză pentru care euro își vede de treaba lui și dă din coate, leuțul nostru în continuare se uită în pământ și tremură ca un cățeluș la injecție. Poate nu este chiar adevărat, o fi ceva care se întâmplă și artificial, nu cunosc, nu acuz, așa că nu pot să știu, dar cert este că un euro a atins 5,22 lei, un dolar american
american 4,4371, francul elvețian 5,6989, lira sterlină 6,0355, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2080. Spuneam de unăs că cineva ne-a părât la euro că avem o instabilitate politică și euro a început să dea din coate. N-am putea să-i băgăm pe sub nasul lui euro un fake news, cum că la noi în politică toate lucrurile sunt pe roz, totul este numai lapte și miere, astfel încât să scadă și euro ăsta odată, în funcție de care plătim servicii, facturi și multe, multe altele. Ei, până când se va întâmpla acest lucru, tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, desigur nivelul de trai este și va fi la ofertă. Cu alte cuvinte, cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Sunt oameni pentru care nivelul de trai nu este o problemă.

Și 47 de minute, parcurgem ziua cu numărul 132 anului, au rămas până la finele lui, 233. Soarele a răsărit la 5:52 de minute, va apune la 20:33, luna a răsărit la 3:23 de minute și va apune mai spre după amiază pe la 15:21. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Ioan Valahul, Sfinții Ierarhi Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și German, Patriarhul Constantinopolului. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Epifanie și Sfântul German, iar romano-catolicii pe Sfinții Nereu și Ahile, martiri, și pe Pancrațiu, martir. Sfântul Ioan s-a născut într-o familie de țărani blabioși din Oltenia. Este vorba despre Ioan Valahul, în timpul domniei lui Matei Basarab, între anii 1632-1654. A fost luat în robie de o ceată de turci care, venind pe Valea Oltului din Ardeal, a făcut multe jafuri prin sate în drum spre Dunăre și a luat mulți tineri în robie. Printre cei robiți s-a aflat și Ioan, care la vârsta de 15 ani a fost ales și întărit de Harul Domnului Sfânt să fie mucenic al lui Hristos. Legat de ceilalți, tânărul Ioan a fost dus la Constantinopol și dat ca rob văduvei acelui turc care îl silea spre desfrânare, pe care l-a și lovit și a murit. Femeia îl trăgea spre păcatul cu ea și îl obliga să se lepede de credința creștină. Încercările ei de a-l întoarce de la Hristos și de a-l trece la legea mahomedană au rămas însă zadarnice. Mărturisitorul Ioan a fost aruncat în temniță, apoi zdrobit cu nenumărate chinuri și în cele din urmă a fost ucis, nu vă descriu și modul, într-o zi de 12 mai, cu data de astăzi, în anul 1662, după unele scrieri, după altele 1665. Martiriul lui a impresionat pe cei care au asistat la evenimente, iar unul dintre aceștia, învățatul grec Ioan Cariofil, i-a scris viața și pătimirile. Pateticul românesc, arhimandrit Ioannichie Bălan, ediția 6-a, revăzută și îngrijită de arhimandrit Pătru Bălan și editată la mănăstirea Sihăstria. Este ora 7:49 de minute. Pe final de oră, în limita timpului disponibil, pun în undă și o parte dintre mesajele care au sosit pe adresa noastră și la numărul de WhatsApp.

piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Marge de acasă, Carmen de la Sălcioa și Blaga de la Oradea, la Super Matinal am promis ceva și mă țin de promisiune. Pe final de oră pun cu drag în undă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Miuiță Tarcizu din Săcele, adevărat că am înviat, gânduri bune trimis spre familia Ciubotaru. Mulțumesc, Gică, o zi excelentă. Florin Dobrin, mulțumesc, o surpriză plăcută și eu vă doresc tot binele din lume. O salut pe burlacul Camelușa, pe Elena Încrezătoare și astăzi mă voi strădui. O salut pe Daniela, bună dimineața, îi spun și lui Mihai din Sfântul Crămioarei Borș, din Torino, din Italia. O salut pe Sândița Cevotariu, pe Cosmin Murea, ne trimite gânduri bune din Franța, mulțumim mult de tot. Liviu din Nădlag, de undeva de prin Europa, cu siguranță, drumuri bune, gânduri bune ție și tuturor celor ce se află la volan. O salut și pe Elena Miron, bună dimineața, pe Nelu Bo din Colonie. Foarte interesant mesajul, să nu stingi lumina când e supărare în casă, să stingi mai întâi supărarea și apoi să stingi lumina. Mulțumesc, Nelu, o zi frumoasă, bună dimineața, Coni din Germania. Am revenit și eu din nou, spune ea, mă bucur. O zi excelentă îți doresc, Doamne ajută. Un mesaj am primit și de la doamna Firuța Larion, nume nou pentru emisiunea de dimineață. Mulțumesc pentru ceea ce văd, adevărat că am înviat, o zi excelentă. Salut și pe Bogdanel din Barcani, adevărat că am înviat. O zi frumoasă îți doresc și ție, Bogdanel. Bună dimineața, Elena Maria, bună dimineața, Mihai din Sfântul, pe pagina de Facebook sunt postate mesajele lor. Diana Călbează, te salut, adevărat că am înviat, îi răspund Simonei Mucanu Bocârnea, și eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi ușoară. În ce privește matinalul, mă străduiesc să fie la înălțime. Bună dimineața, o salut și pe Sândița și astăzi, cu gânduri bune la adresa tuturor, special spre sărbătoriți, superb răsăritul de soare printre flori de magnolia, mulțumesc, Simona. Bună dimineața. Bună dimineața, Ion din Barcan. Ioane, astăzi m-ai făcut să râd, bănuiesc că știi de ce. O zi frumoasă tuturor bărcănenilor, bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și în Atena și în această dimineață spre familia Cherciu, Esther și Aronica, salutare Tavi Apostu, bună dimineața Buda și Daniela, salută familia Bordeuș, Violeta și Marin, o zi frumoasă vă doresc la rândul, Olga Lazar, bună dimineața, Daniela Buda și un gând și o floare pentru noi toți, mulțumim, salut pe Ștefan Pavel, plătesc cu aceeași monedă, Anda Aurelia Dobrin, adevărat că am înviat, o zi superbă tuturor. Bună dimineața și un gând bun trimit și spre Vasilica Tănăselea, spre Cristina Grigore. Maria mea, stimate doamne, mulțumesc pentru ceea ce văd în postări. Bună dimineața tuturor matinalilor. Mulțumesc, Maria. Mirela Vlad, te salut. Trifoi cu patru foi și o cafea. Să avem noroc cu toții într-o dimineață de 12 mai. Mulțumim mult de tot. Adevărat că am înviat, îi răspund Marinele Ivan. Mulțumesc pentru compliment. O dimineață de marți frumoasă pentru toți. Mulțumesc și pentru frezii. O salut pe Elena Sanda din Rucăr, județul Argeș, pe Râpeanu Veronica, pe Iulian Șinca, adevărat că am înviat, dimineața bună, lume faină. Bună dimineața, salutări trimis și spre Elena Ciobanu, sănătate și o zi minunată. Niculina Barbu, mulțumesc, salutare, bună dimineața, gând la gând cu bucurie, Narcise și un gând bun de la Floarea. Mulțumesc pentru astăzi, pentru asta, Mititelu Viorel, te salut, o zi binecuvântată pentru toți ascultătorii și era încrezătoare, Floarea, că va fi cafeaua la înălțime și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 8 și 5 minute, bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Parcurgem o dimineață de marți, 12 mai 2026, o dimineață superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, avem și în acest moment al dimineții toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă doresc o zi excelentă tuturor, mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Îi salut cu respect pe toți cei care s-au trezit și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, poate au timp, dar mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Da, mă rog, nu mai spun nimic. 8 și 16 minute, bună dimineața. La ce vă ajută, că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Urmează și întâlnirea șefilor de stat în grupul B9 la București, dar problemele care sunt și ne preocupă pe noi momentan, pe lângă, evident, pentru că nici cele care vor fi prezentate în cadrul summitului nu vor fi, nu le putem ignora, desigur, dar avem probleme din punct de vedere economic și politic, având în vedere ce se întâmplă la capitolul guvern, cel puțin prin România, sfori care se trag în spatele ușilor închise, se mai vorbește. Iată că premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat ieri că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, a sunat la colegii liberali ca să le spună ce trebuie să facă, domnule, în privința deciziei partidului de a nu mai colabora cu PSD și a intra în opoziție, adăugând că deciziile PNL au fost luate în foruri statutare. El a răspuns astfel, întrebat fiind despre afirmațiile făcute de Lia Olguța Vasilescu, potrivit cărora PNL nu a respectat statutul atunci când a decis intrarea în opoziție, întrucât ar fi trebuit o consultare mai largă a liberalilor. Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în foruri statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât le spune ea, a declarat domnul Bolojan. Pe de altă parte, a evidențiat că Partidul Național Liberal, prin decizia de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele și să aibă un nou punct de pornire și se gândesc cu maximă atenție la alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România cu adevărat, a declarat domnul Bolojan și a folosit domnul Bolojan din nou expresia trebuie făcut ceva pentru România. De acord, domnule premier, dar și pentru cetățenii români, pentru că la acest capitol cred că guvernul României a rămas puțin în urmă. Premierul Bolojan a dezvăluit aseară ce a discutat cu președintele României Nicușor Dan la primele consultări cu scopul depășirii crizei politice pe care o traversează România. După căderea guvernului, în urma moțiunii PSD Aur, președintele Nicușor Dan a chemat de urgență liderii partidelor din fosta coaliție săptămâna trecută. Consultările au fost informale, după cum a precizat chiar șeful statului, urmând ca săptămâna aceasta, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, să aibă loc și cele formale, conform unor surse politice. Șeful liberalilor a dezvăluit aseară ce a discutat. A prezentat punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns, datorită acțiunii iresponsabile a PSD și am discutat perspectiva pentru ieșirea din această situație, ținând cont de faptul că avem nevoie de un guvern funcțional, a mai spus premierul și în același context a adăugat că a reiterat la întâlnirea cu șeful statului prioritățile României pe termen scurt. Îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, asigurarea fluxului de plăți pentru a nu se pierde banii europeni, precum și creditele pentru apărare indispensabile pentru înzestrarea armatei. Nu văd nimic în textul pe care vi l-am prezentat, ceva legat de rata inflației, de economia românească, de șomaj, da, mă rog, probabil cele pe care premierul le-a prezentat președintelui ca fiind țintele pentru următoarea perioadă sunt mult, mult mai importante și așa o fi. Liderul USR, Dominic Friț, a respins ferm scenariul unui guvern tehnocrat, afirmând că o astfel de soluție riscă să fie doar o mască pentru menținerea PSD la putere. El a pus sub semnul întrebării legitimitatea și funcționarea unui guvern tehnocrat, subliniind lipsa unei baze politice clare. Un guvern tehnocrat întotdeauna naște întrebarea cum se va forma voința politică într-un astfel de guvern. Chiar dacă trecem peste faptul că tot trebuie să avem o majoritate pentru a trece prin Parlament. Dar pe ce bază exprimă o voință politică un guvern tehnocrat care n-a fost ales de nimeni, care nu este susținut de partide? Eu cred că trebuie să avem mare grijă să nu avem un guvern tehnocrat care este doar un paravan pentru PSD să rămână la butoane, dar neasumat, a declarat liderul USR,
Fris a făcut trimitere la precedentul din perioada 2015-2016, când un guvern tehnocrat a fost susținut indirect de partide, dar ulterior criticat chiar de acestea. Cred că se referă la guvernul condus de domnul Cioloș. Nu mai știu exact dacă acolo se referă, dar e foarte interesant scenariul pe care domnul Dominic Fris îl consideră ca plauzibil, fiind un paravan, un guvern tehnocrat, pentru ca PSD-ul să rămână la butoane. Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că a prăbușit economia României. El afirmă că austeritatea promovată de Ilie Bolojan a dus la o scădere drastică a nivelului de trai și a generat blocaje pe piața de afaceri și pe piața muncii. Iată un alt punct de vedere. Oriunde pui degetul în sectorul economic, dai peste efecte nocive ale politicii de austeritate dusă cu încăpățânare de Bolojan. Băncile și-au revizuit în mod negativ prognozele. Sunt probleme. România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, de 4 ori mai mare decât media europeană, a scris președintele PSD, afirmând în încheierea mesajului său cu demiterea sau retragerea premierului Bolojan. Nu este o decizie a PSD, ci o consecință a datelor economice publicate de Institutul Național de Statistică, care arată starea deplorabilă a economiei. Deci nu PSD l-a demis pe Bolojan, ci chiar datele INS îl trimit acasă. Așa a conchis acesta. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că el și formațiunea sa își doresc refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și că un guvern tehnocrat nu ar putea funcționa pentru că la prima curbă mai periculoasă va fi abandonat. El a mai spus că partidele din fosta coaliție ar trebui să găsească o soluție pentru un nou guvern și că președintele ar trebui să nominalizeze o persoană pentru a vedea dacă se poate strânge o majoritate parlamentară pentru un nou guvern, și liderul UDMR a mai spus că cea mai mare nevoie a României în prezent este să se refacă rapid coaliția de guvernare, pentru că momentul este greu și mai sunt mai puțin de 2 săptămâni până ce se va închide și PNRR-ul. Ei, și am mai pierdut noi, domnule Hunor, o grămadă de bani, trenuri, vagoane cu bani am pierdut din sumele pe care am fi putut să le încasăm, pentru simplu motiv că n-am reușit să ducem la bun sfârșit prevederile PNRR-ului pentru ca plățile să fie făcute. În ceea ce privește refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, eu am spus, domnule Hunor, eu, Cornel Ichim, un om simplu, nu am nicio treabă cu parlamentul, cu partidele. Părerea mea personală ar fi coaliția să rămână aceeași, protocolul să rămână același, dar toată lumea care a fost prin guvern să plece, domnule, acasă, să vină alți oameni care să conducă sub aceeași formulă, după aceleași principii. Și să vedem dacă rezultatele sunt la fel, atunci o să plec fruntea și spun, m-am înșelat. Și dacă m-am înșelat și suferă o țară? E grav. Dar dacă voi, clasa politică, vă înșelați și suferă o țară, mai e la fel de grav? Nu prea cred. Pentru că se găsesc alte modalități prin care populația să fie convinsă că noi mergem înainte pe drumul cel bun, cu, adică toată lumea suferă, la toți ni-i greu, dar nu la fel. Se pare că președintele nu ia în calcul o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan și sunt 4 variante pe masa președintelui. Mie acest lucru îmi dă de gândit. Când te mai uiți așa prin filmele americane, poate și prin filmele de pe la noi, mă rog, uite, se uită la filme. Da, în filme se spune, trebuie să ai un plan B și atât. Nu vii cu B, C, D, E, F, Z, Y, X, Y și așa mai departe. Cu cât planurile și variantele sunt mai multe, dovedește faptul că niciunul dintre ele nu este cel mai bun. Ai un plan, dacă ai îndoieli sau crezi că nu va da roade, ai planul B, domnule, care rezolvă soluția. Eu nu știu, cu 4 scenarii mi se pare puțin așa cam ciudat să ai 4 scenarii pentru o singură chestie. Înseamnă că prima nu-i bună, o aplicăm pe a doua, o aplicăm pe a treia, o aplicăm pe a patra, exact cum s-a produs evoluția și pe scena politică românească și ca nivel de trai al populației, aplicând pachetul de măsuri fiscale numărul 1, pachetul numărul 2, 3, 4, 5, N plus 1.
Și s-a dovedit, specialiștii au dovedit că încasările la buget nu au fost tocmai cele care au fost preconizate și că nu prea s-a adres cu mult busuiocul vis-a-vis de reformele pe care guvernul, deci nu spun o persoană anume, guvernul le-a luat în ultima perioadă. Am altă informație potrivit căreia doamna Raluca Turcan a făcut o declarație. A fost un soi de răfuială în stil interlop. Eu închid butonul de la microfon și mă duc acasă, dacă asta se întâmplă pe scena politică românească. Un soi de răfuială în stil interlop, auzi, domne, un atac la stabilitatea României din partea PSD. Condiția pentru a renegocia cu socialdemocrații o are doamna Raluca Turcan. Este foarte interesantă poziția dânsei. Fiți puțin atenți așa. PSD a lansat un atac la stabilitatea României într-un soi de răfuială în stil interlop prin faptul că a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, a declarat doamna Turcan, deputat PNL. Cu toate acestea, fostul premier nu a exclus o reașezare la aceeași masă a negocierilor, numai și numai în anumite condiții. Deci 50-50, dar pentru noi, spunea Jean Constantin în BD, la munte și la mare, dacă nu mă știu, sau Nea Mare miliardar. Cu toate acestea, fostul vicepremier nu a exclus o reașezare la aceeași masă și dacă PSD vine și spune am greșit, am aruncat țara în haos. În obun, doamna Turcan, și dacă vine PSD-ul și spune acest lucru, se rezolvă problema nivelului de trai, scade rata inflației, crește puterea economică a României? Întreb, pentru mine. Într-o emisiune transmisă la un post de televiziune a lansat critici virulente la adresa foștilor parteneri de guvernare pe care i-a acuzat că s-au aliat cu AUR, un partid extremist și antioccidental, ca să dărâme, domnule, guvernul. Ei, să vedeți cam cum a acționat doamna Raluca Turcan când a mai fost o astfel de chestie. Această criză are un responsabil și se numește PSD. În momentul în care o formațiune politică strânge voturile pentru a dărâma un guvern, are obligația, spunea doamna Turcan, responsabilitatea să revină cu o soluție alternativă. Și acum, punctează dânsa, a făcut parte din guvernul extrem de restrâns care a contribuit la dărâmarea guvernului Dăncilă. După ce a căzut guvernul Dăncilă, președintele partidului de la vremea respectivă și a asumat funcția de premier, eu am mers în guvern ca vicepremier și am început să facem ceea ce criticăm la guvernul anterior, că nu face bine. Doamna Turcan, dacă și PSD-iști au făcut același lucru, au dărâmat guvernul și poate vor să facă ceea ce guvernul anterior, condus de domnul Bolojan, n-a făcut și n-a făcut bine. Nu cumva le-ați dat o idee celor de la PSD? S-ar putea că da, dacă s-a creat precedentul. Prin ceea ce s-a întâmplat atunci cu dărâmarea guvernului Dăncilă, am început noi să facem ceea ce criticam la guvernul anterior. Păi și PSD-ul a criticat ceea ce se întâmpla prin guvern, chiar dacă făcea parte din guvern. Și dacă le-ați dat o idee, eu știu, să ne trezim, Doamne ferește, bat în lemne, să scadă TVA-ul de la 21% la 19%, să scadă cumva TVA-ul la produsele de bază la 9%, bat în lemne, cum, domnule, să renunți la ce ASS-ul a aplicat pensiilor peste 3.000 de lei? No, așa ceva nu se poate. Dar oricum, poate le-ați dat idei celor de la PSD. Vom vedea care este evoluția în zilele următoare. Domnul Ilie Bolojan a declarat că tribunalul Covasna, decizia tribunalului Covasna de a suspenda reducerile de posturi din primării nu afectează pe fond reforma guvernului privind diminuarea personalului din administrația locală. Premierul interimar a anunțat ieri că ordinele de prefecți emise vor fi suspendate de după ce un astfel de act a dus la oprirea reformei administrației locale în Covasna. Prefecturile, conform prevederilor legale, trebuiau să comunice, subliniez, deci să trimită o adresă simplă primăriilor la câți locuitori ai voie, atâți angajați. Nu știu, 15 angajați la 3.000 de locuitori. Vă dau un exemplu ipotetic, da? Unele prefecturi, cred că 5 dintre ele, inclusiv cea din Covasna, nu s-au mulțumit să dea adresă. Au emis un act normativ, un ordin al prefectului, care stabilește pentru toate localitățile numărul maxim, a explicat domnul Bolojan. Acest act normativ a fost atacat de cei care țin să blocheze toate aceste măsuri și sigur că instanța l-a suspendat. Aș putea să spun că a fost o decizie de a comunica această plafonare negândită care a creat o vulnerabilitate, mai declară premierul interimar. Dacă cei de la Covasna n-au crezut, domnule, că nu este o măsură, chiar ce spunea doamna Turcan?
cei de la Covasna au făcut ceea ce a făcut premierul. A anulat acea chestie, eu știu cum se, sau ce se va întâmpla. Știți că au fost discuții și în municipiul Sfântul Gheorghe vis-a-vis de cota cu care urma să crească impozitul local. Nu mai, n-am urmărit subiectul, nu știu ce s-a mai întâmplat atunci. În schimb, ceea ce știu este următorul lucru. Parchetul general i-a trimis în judecată în august 2023 pe șefii jandarmeriei din timpul protestului din 10 august 2018, dar și pe alți angajați ai instituției pentru infracțiuni precum abuz în serviciu, fals intelectual și purtare abuzivă. Vă aduceți aminte de acel protest de pe la București. Dosarul a fost deschis de procurori în 2018 după violențele de la protestul din Piața Victoriei, a fost clasat inițial de DICOT în 2020 și redeschis în primăvara anului 2022 în urma contestației unui protestatar. Fostul adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cocoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct, sunt acuzați de abuz în serviciu după ce au coordonat și ordonat intervenția în forță care a dus la dispersarea violentă a unor protestatari pașnici. O țară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei și

vor prescrie în octombrie, ce mai e. Iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, câteva luni. Au trecut atât amar de ani, aproape 8 ani. Da, mă rog, ori mai trece și asta. Dosarul a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost inițial clasat. Ion Crăciuneanu, victima violențelor, a obținut redeschiderea anchetei, fiind reprezentat de propria soră, avocata Lucia Crăciuneanu și de avocatul comunității de Click, Tony Decean. Vom vedea care este evoluția și în acest sens. Indiferent care va fi decizia instanței, trebuie să fie o decizie corectă, dar indiferent care decizia, cu siguranță nu va avea niciun impact economic. Da. Dacă vorbim de o scenă politică bolnavă, da, termenul poate ar putea fi folosit. Suferă, domnule, o răceală ușoară așa care trece, până, adică joi, vineri, după ce președintele ne expune cele 4 variante. Oricum, cu calm trecem și peste asta. Dar dacă e vorba de o boală așa sau de o afecțiune la capitolul sănătate, ce faci? Apelezi la un doctor, nu e așa? Da, dar te mai gândești și la altceva. Te gândești la ce s-a întâmplat cu acel vas, cu virusul ăsta urât care a apărut. Apăreau niște discuții sau informații în presă, potrivit cărora ar fi fost furate dintr-un laborator vor 300 de fiole cu nu știu ce ser fiziologic sau virus. Mă rog, ceva se întâmplă acolo. Eu cred în continuare, este părerea mea personală, nu am dovezi dacă cei de la OMS au greșit sau nu, prin faptul că nu au centralizat toți călătorii care au fost prezenți pe vas într-un centru de carantină comun pentru a se evita orice neplăcere. Odată ce fiecare a ajuns prin țara lui, fiecare va fi supus unui proces de carantinare în funcție de cum se întâmplă acolo, nu știu, dar cred că riscul pentru... stați puțin, că dormim liniștiți, pentru că s-a spus că hantavirusul ăsta nu se transmite de la om la om. Dar revin la scena politică, revin la nivelul de trai pe care l-am punctat pe aici, pe acolo, în cadrul acestei rubrici și m-am dus cu gândul la câți români s-au dus cu gândul la vacanțele pe care le-au făcut prin Grecia. Și acum, a fost frumos. Uite că în loc să o ducem din ce în ce mai bine, ne ducem în Grecia doar cu gândul, domnule, soarele acolo este darnic, apa este limpede și curată, grecii sunt niște oameni foarte primitori, ce spuneți de o piesă capabilă să vă facă să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus. In the Summer, Sun of Greece, la Super Matinal, a la carte. Bună dimineața!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Super FM.
1: 8:39, 14 grade Celsius este temperatura înregistrată la Brașov în acest moment al dimineții. În ambele stații, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Bârsa Repede. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector vestic, la rafala atinge 14, valoarea resimțită este de 18 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o zi în general frumoasă, cu o instabilitate mai ridicată, mai ales între orele 14 și 15.30. Pot fi rafale de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Maxima termică va fi atinsă la ora 12, 18 grade Celsius. Scade ușor spre seară, la ora 20 pot fi 13 grade Celsius pe fondul unui cer variabil. Nocturna se va opri la 8, este oră potrivită pentru a difuza știri. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov celebrează performanța istorică a stelei. Regulile ITP se schimbă la nivel european și taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va plăti online. Zborul de aur al campionilor de la Sevilla aterizează simbolic la Brașov. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, aeroportul internațional Gimbav găzduiește o expoziție aniversară unică. Călătorii pot admira fotografii de colecție și documente care surprind noaptea istorică din mai 1986. Expoziția organizată de Muzeul Județean de Istorie va rămâne deschisă până la finalul lunii august și este dedicată celor 10.000 de pasageri care tranzitează cel mai tânăr aeroport al țării. Inspecția tehnică periodică ar putea fi realizată în orice țară din Uniunea Europeană, indiferent unde este înmatriculată mașina. Un nou proiect adoptat în comisiile Parlamentului European propune acest lucru, însă certificatul eliberat peste graniță va fi valabil doar 6 luni. Deputații europeni au respins scurtarea intervalului ITP pentru mașinile vechi, dar cer verificări mai stricte pentru airbag-uri, frâna de siguranță și kilometraj. Noile reguli, care vizează și vehiculele electrice, urmează să fie votate de plenul Parlamentului European la jumătatea acestei luni. Vești excelente pentru turiștii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia. Începând cu 15 iunie, taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va putea plăti online prin intermediul unei aplicații. Șoferii care achită în avans vor folosi benzi dedicate unde barierele se vor ridica automat. Tot de luna viitoare, autoritățile bulgare vor finaliza lucrările de reparații la pod. Taxa de trecere rămâne neschimbată, respectiv 15 lei, însă specialiștii avertizează. Plata trebuie făcută cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră pentru a fi procesată de sistem. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Este ora 8:46 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un scurt moment poetic, deja 8:46 de minute. Virgil Carianopol se află în atenția mea și a noastră. S-a născut pe 29 martie 1908 la Caracal și ne-a părăsit pe 6 aprilie 1984. A fost poet român și a scris, printre altele, și La o fotografie. Mă uit, privind fotografia în care chipul stă cuprins și de pe care vitregia nicio lumină n-a desprins. Ești tot așa ca altădată, precum erai și te-am visat, de ramă veșnic apărată, la tine timpul n-a intrat, prin marginile ei de piatră cu care dârste împrejmui, chiar de-ar fi vrut să te lovească dușmanul, n-ar fi putut lovi. Privesc la tine, cea de afară, ce în nicio ramă nu te-ai vrut și peste care timpul fiară, ca toate fiarele au trecut. De-ar fi să te găsesc acum, după portret, și nu te-aș ști, aș răscoli întreaga lume și nu te-aș mai putea găsi. Când iubești, de Virgil Carianopol, spuneam, născut în 29 martie 1908. Când iubești, ești tânăr totdeauna, treci cu fruntea sus încrezător, iei în brațe și oprești furtuna, duci pe umeri visul tuturor. Când iubești, ești bun, ești înalt, ești tare, aperi cu putere orice legi, nu faci răni, te apleci la fiecare, rup din tine suflet și le legi. Când iubești, ții căile măsurii, peste toate trec fără dureri, nu ascunzi, nu jefuiești ca furii, dai orice, fără nimic să ceri. Când iubești, oricărui greu te dărui, dai în lături toate și le poți, doar cu vorba și cu gândul nărui și te arunci în luptă pentru toți.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:52, horoscop valabil astăzi, 12 mai 2026, Berbec. Berbecii sunt sfătuiți să fie cât mai calmi astăzi. Dacă vrei să intri în argumente contra unor persoane, încearcă să vezi rezultatele dincolo de gândurile tale. Taur. Taurii nu capătă ceea ce își doresc, dar poate vor avea parte de ceva mai mult bine. Este o zi pe care e important să o privești în retrospectivă. Gemeni. Gemenii au nevoie de o energie mai calmă decât a lor pentru a vedea imaginea de ansamblu. Nu este vorba despre perfecțiune, ci despre ceea ce cauți cu adevărat în sufletul tău. Rac. Racii cer să fie mai înțeleși de oamenii din jur. Dacă vrei relații de durată, nu le forța pe cele pe care le ai deja. Leu. Leii sunt pasionale astăzi și vor să arate asta cu toată forța de care dau dovadă. Caută să te implici în activități care să-ți aducă zâmbetul pe buze. Fecioară. Fecioarele se concentrează foarte mult pe organizare în această perioadă. Dacă simți nevoia să faci sporturi de masă de această dată, dacă simți nevoia să faci sporturi de iarnă, auzi, de iarnă, caută oamenii potriviți pe care să-i implici în dorințele tale. Miramaș, dar eu știu, pe undeva poate mai e chiar zăpadă. Balanță, balanțele se regăsesc într-o armonie pe care nu au mai simțit-o de multă vreme. Ești mai diplomat ca de obicei, iar ceea ce simți să celebrezi în acest moment te va ajuta pe viitor. Scorpion. Scorpionii au o intuiție de nedescris atunci când vine vorba despre oportunități la locul de muncă. Ești sănătos, așa că nu ai niciun motiv să nu participi sau să practici un sport care să te bucure. Săgetător. Săgetătorii au parte de o zi infuzată cu aventură și bună dispoziție. Din punct de vedere financiar, sunt așteptate investițiile. Capricorn. Capricornii sunt foarte practici în acest moment. În această zi vei construi un fundament pe care în viitor îl vei vedea cu alți ochi. Vărsător. Vărsătorii sunt inovatori și construiesc ceea ce altădată vroiau să dărâme. Faptul că te implici în activități alături de comunitatea din care faci parte te bine dispune. Și pești. Peștii își exprimă emoțiile într-un fel pe care nu l-au mai încercat până acum. Este foarte important să ai încredere în forța ta de decizie. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, plăcerea este de partea mea să vă urez tuturor o zi excelentă, celor ce se simt cu musca pe căciulă, un gând bun și un sincer și călduros. La mulți ani! Când ții cu adevărat la cineva, poate ai chiar și o poză pe telefon cu el.

0: telefonul meu, o poză cu chipul tău, Denisa și Florin Pește, un minut până la ora 9. Bună dimineața, mulțumesc Alexandra Pascaliu, superb, o zi excelentă, îți doresc, o salut pe Elena Macovei, pe Simona Bogdan din Iași, pe Maricel Panainte, mulțumesc și astăzi pentru poză și pentru gândul bun, i-a plăcut lui Liviu ceva, ce să-i faci, se mai întâmplă. Găbița Voroneanu, bună dimineața, vă salut și eu te salut cu același respect. O piață din Maroc plină cu ouă, stau pe tarabă așa cum stau pe la noi cartofii, pe care nu prea mai cumpără lumea nici pe ei în ultima perioadă. Doamne, o mulțime de ouă. Mulțumesc, Găbița. Bună dimineața, Vasile Dorel Hermenean, o zi minunată îți doresc la rândul-mi. Cafeluța era pregătită, bănuiesc că a băut o floare și a fost la înălțime. Salutare, Suzana Boroș, Margareta Budeanu, pentru colege, pentru toți, pentru aniversați, mulțumesc pentru versuri și rime. Salutare, Anita Vedners, bună dimineața, Maria Târchilă, Tina Popovici și închei salutând-o pe Roxana Mariana Popov. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Este ora 9 și 5 minute, bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Orice informație de interes va ajunge la urechile dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, dimineața pe care o parcurgem de 12 mai, o dimineață de marți. Este superbă pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar oferit. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Supermatinalul până la ora 10. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Bogdan Juncu, la înălțime, fără dragostea ta. Bună dimineață!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Mucurel Grama, este ora 9 și 12 minute, bună dimineața! Privesc spre viitor, la evoluția vremii, vă interesează cu siguranță. Nu am vești prea bune vis-a-vis de ce se va întâmpla din punct de vedere meteorologic până joi 21 mai. Ziua de mâine ne aduce o ploaie scurtă și o temperatură mai scăzută decât cea de astăzi, la jumătate chiar, doar 9 grade Celsius. 5 grade este anunțată ca minimă nocturnă, se încălzește joi, vor fi 16. Se anunță și o ploaie, un cer variabil, o ploaie ocazională. 16 grade sunt anunțate pentru prânz, 4 grade nocturnă, cer variabil pentru vineri, 15 mai. 20 de grade la prânz, cea mai ridicată valoare termică din perioada pe care o am sub lupă. 7 grade nocturnă, cer variabil. Sâmbătă vor fi câteva averse, șansele sunt destul de ridicate. 19 grade la prânz, 9 grade nocturnă. Duminică scad șansele de precipitații, dar o ploaie scurtă așa e posibil să apară. Vor fi 15 grade la prânz, 7 grade nocturnă. Instabilitate relativă se anunță pentru luni și marți, începutul săptămânii viitoare. 15 grade sunt anunțate luni la prânz, marți 17, nocturna 8-9 grade Celsius. 17 grade Celsius sunt anunțate și pentru miercuri 20 mai, 9 grade nocturnă, șanse de precipitații destul de ridicate. Și ultima zi pe care o am în vizor este caracterizată prin instabilitate destul de ridicată. Vor fi ploi, câteva reprize, 19 grade la orele prânzului, 9 grade valoare minimă nocturnă. Este ora 9 și 14. 10 minute, te uiți așa spre cer, vezi norii, vremea nu este chiar cea pe care o dorești și spui așa în gând, hai, hai!

0: dacă te uiți la cineva și spui într-un anumit context, hai, da, poate înțelege că a greșit cu ceva, eu știu, sau a sărit calul, sau cine știe. Mă rog, n-are nicio legătură titlul piesei cu ceea ce urmează. Da, să știți că m-am gândit destul de bine cum de pachetul 1 de măsuri a funcționat uns. Vă aduceți aminte cu introducerea CASS-ului, cu impozit și multe, multe altele, nu mai vorbesc de TVA și de alte lucruri. Mă rog, iată că se poate, hai, da, reformă din pix, auzi domnule, din pix, deci pachetul 1 de măsuri a funcționat exact cum și-a dorit guvernul și primul ministru. Iată că a apărut și o reformă din pix, spun jurnaliștii, cum au reușit directorii companiilor de stat să câștige mai mult în plină criză, în timp ce populația a strâns cu reaua. Deci domnul Bolojan a spus că se va strânge, domnule, cu reaua și în domeniul acesta, în sistemul public, directorii au găsit niște chestii, tot din pix, astfel încât în plină austeritate, când veniturile populației au scăzut și spun jurnaliștii de la București, populația a strâns cu reaua, așa o fi, nu știu, nu-i contrazic, sunt anumite categorii sociale care o duce extraordinar de bine, domnule, o duce de zici că nu este adevărat. Apropo de maxima emisiunii de astăzi, paradoxul democrației. Prin alegeri liberi, oamenii fără demnitate devin demnitari, spunea Valeriu Butulescu, despre politică. Afirmația aparține, nici n-am de gând să o comentez. Una dintre cele mai frecvente critici aduse premierului Ilie Bolojan este că măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar au fost suportate în principal de românii cu venituri mici și medii. Creșterea TVA, înghețarea pensiilor au adus bani suplimentari la buget, însă reformele promise în zona companiilor de stat au avansat mult mai lent. Probabil este și motivul pentru care în rândul vețuitoarelor funcționează și sau există și melcul. Trebuia să fie cineva, nu? Una dintre măsurile prezentate de drept o reformă importantă a fost plafonarea indemnizațiilor directorilor din marile companii de stat. Legea a fost adoptată la finalul anului trecut, ei și, zic eu, după mai multe dispute politice, inclusiv opoziție venită din partea PSD. Înainte de aceste modificări, mulți directori din sectorul energetic ajungeau să încaseze anual sume uriașe de peste 2 milioane de lei brut, ați auzit bine. Aoleu, nu v-am pus în gardă, să vă așezați pe un scaun ceva. Datorită sistemului de bonusuri variabile pe care le pot primi. Păi da, reformă din pix, așa au spus jurnaliștii. Indemnizația fixă reprezenta doar o parte din venituri. Cei mai mulți bani proveneau din indemnizația variabilă, acordate în funcție de îndeplinirea unor indicatori economici, în funcție de, astfel încât CEO-ul unei companii de stat de top avea o indemnizație fixă de 4 până la 600.000 de lei pe an, adică 30-50.000 de lei pe lună. Da, ceva de genul este, la care se adăuga o indemnizație variabilă, care în unele cazuri ajungea și la 1,5-1,7 milioane de lei, tot din pix, pentru că se putea face, unde e lege nu-i tocmeală, nu? Numai că sunt anumite legi care nu vor intra chiar curând în vigoare, deși au fost adoptate de Parlament, promulgate și atât.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetat Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetat Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
0: Hai, mai am puțin, dacă aveți puțină răbdare, nu de alta, dar să știm cum stăm. Efectele reformei, am început cu reforma cu pachetul 1, 2, 3, N plus 1, nu s-au simțit imediat, din contră, în unele cazuri a apărut situația paradoxală în care companiile au crescut indemnizațiile fixe. Și dau jurnaliștii de la centru și un exemplu, este vorba despre domnul Ion Sterian, considerat în la rând unul dintre cei mai bine plătiți directori din sistemul public. În declarația sa de avere pentru 2024 apărea un venit net de aproximativ 1,9 milioane de lei, cea mai mare parte provenind din bonusuri variabile despre care vorbeam. Teoretic, reforma guvernului ar fi trebuit să lovească exact în astfel de venituri. În realitate, pentru anul 2025, veniturile estimatului domn au crescut. Explicația ține de modul în care a fost aplicată, domnule, reforma. Păi da cum? Dacă am spus că facem reformă, facem. Iată că Sindicatul Angajaților din aparatul de lucru al Guvernului solicită acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare angajat în cazul în care nu se identifică o soluție pentru majorarea salariilor. Au în medie acolo cam 4.500 de lei și cercetătorii din laboratorul de control doping nu au salarii ce nu depășesc 5.500 de lei. Spun sindicaliștii că se pare că premierul nu știe că există performanță și la guvern. Ei, nu știe, zic eu. Știe, mă, cum să nu știe? Ca să citez pe fratele fostului președinte Traian Băsescu. Liderul sindical a cerut ca premierul să fie premierul tuturor și să nu mai accentueze discriminarea dintre categoriile de bugetari. Cei care nu sunt bugetari rămân acolo.

plecat de jos, este 9:27 de minute. Guvernul a publicat un amplu raport despre administrațiile centrale și locale din România. Raportul prezintă detalii îngrijorătoare despre nivelul de sărăcie din țara noastră. Mai mulți indicatori arată discrepanțe majore între regiunile României. În județe precum Vaslui, Buzău sau Dolj sunt localități în care oamenii trăiesc la limita subzistenței, în timp ce milioane de români din întreaga țară nu beneficiază de servicii de apă potabilă sau canalizare. Ar fi și culmea cineva să spună, pe dacă nu s-au făcut directori de companii, ce să-i faci? Potrivit raportului, indicele de sărăcie generală la nivel de unitate administrativ-teritorială pentru 2024, furnizat de Ministerul Dezvoltării, reflectă proporția populației care trăiește în condiții de sărăcie multidimensională în funcție de accesul la venituri, condiții de trai și oportunități economice. Datele folosite pentru calcularea acestui indicator provin de la Ministerul Muncii, INS, Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării. Distribuția spațială a sărăciei confirmă persistența unor decalaje structurale majore între regiuni, mai ales în mediul rural. Este foarte interesant, raportul a fost publicat de către guvern, iar ceea ce sau concluziile la care au ajuns rămân doar niște cifre și niște statistici, din care chiar și populația mai face parte, ca număr, evident. 9:28 și chiar sărac de aș fi, tot pe tine te-aș iubi. Nicolae Guță, bună dimineața!

0: Super FM.
1: 9:31 de minute, dată despre vreme, 15 grade Celsius indică la această oră la Brașov mercurul termometrelor, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Matei Corvin. Valoarea resimțită este de 20 de grade Celsius, calitatea aerului normală, vântul își vede în general de treaba lui. Maxima termică va fi atinsă la ora 12, 18 grade Celsius, în jurul orei 14 ne așteptăm la reprize de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Se vor opri mai spre seară, cerul devine variabil, la ora 21 vor fi 12 grade, iar minima nocturnă se va opri undeva pe la 7 grade, desigur toate Celsius. Este momentul ultimelor știri de la Super Matinal. Ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene.

0: Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săgele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările începe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria autolocală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Denisa Cristian, 9:37. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la matinal. Pe final de oră pun în undă cu drag mesaje. Din respect pentru cei care au postat pe pagină și pe, la numărul de WhatsApp, din respect pentru faptul că vă implicați. Dacă mesajul pe care l-ați postat conține și un dar muzical pentru cineva aniversat, îl voi citi. Dacă nu, voi parcurge lista cu cei care au avut plăcerea să ne scrie. Bună dimineața, Ana Romonzi, Laura Luiza Dumitra, mulțumesc pentru aprecieri, o zi frumoasă trimită și spre Elena, o zi minunată în continuare, adevărat că înviatii, răspund Mirelei. Gabriel Moldovean a făcut niște comentarii vis-a-vis de salariile de directori, el susține că aceștia ar cam fi balaurul cu 7 capete. Mă rog, se referă și la cireașa de pe tort. Gânduri bune trimit spre toți cei care ne ascultă departe de țară. Salutare, Liviu! Bună dimineața, Ana Maria Fodor, doamna Mariana Fodor, două mâini de aur, imagini apetisante și gânduri bune. Mulțumim frumos! Salutare Ioanei din București, Ioana Negoiță, mulțumesc pentru că și astăzi te-ai gândit la noi. Pentru toți asistenții medicali, o fi ziua lor? Probabil, 12 mai, da, este ziua internațională a asistenților medicali. Salută și le dorește putere de muncă, Floricica. Salutare Luminița Seciu, bună

dimineața, Nicu Nicolae, salutare, Veronica Simin, bună dimineața, un început de matinal superb, comenta și făcea o apreciere la momentul respectiv, Simona, bună dimineața. Găbiței Voroneanu, îi mulțumesc pentru poza cu ouăle din Maroc și pentru conținutul mesajului. Erau 13 grade în urmă cu ceva ore acolo unde se află ea. Bună dimineața, Alexandra Bălan, mulțumesc pentru ceea ce văd. Gânduri bune, mulțumesc, de lângă Oceanul Atlantic am primit gânduri frumoase. Valeriu Onălău, te salut. Cătălin Ion Galdea, Sementina Popovici, Fănuța Gherasim, Doina Moldovan, mulțumesc pentru ce văd. Salut și rază de soare. Nenciu Melinda, mulțumesc la fel. Liliana Maria Crețescu, George Stomirca, te salut. Cu respect, întorc gândul bun lui Nelu Bolocan, lui Ion Gherghescu, mulțumesc și astăzi pentru aprecieri, este o mare parte a mesajului pentru mine. Bună dimineața, spânul Iulian, Vasilica Micu, vă salut, mă refer la întreaga familie. Gheorghe Bulboacă, un gând bun pentru tine și familie, salut și pe Joe Petcu din Burgos, din Spania, pe Mariana Căițeanu, pe Virgil Șerban, bună dimineața, și pe Gabi Vlad, mulțumesc pentru postări, Elena Vitoreanu, Maria Elena Bârgăoanu, matinalul spune că a fost perfect. Trage linie, socotește și noi vă îmbrățișăm. Aștept ceva la această oră. A sosit. Știu eu despre ce este vorba și mulțumesc lui Daniel. Elenei din Codlea, mulțumesc. Marianei Covaci, Ungureanu Filareta, Dana Avram, mulțumesc pentru compliment, o zi frumoasă. O salut pe Cosmina Cosminuța și pe tatu Cătălin. Mi-a plăcut mesajul lui. Amestecul de condimente mi-a fost pe plac, puțin ca multă politică. Întrebare, Cătălin. Dacă toate subiectele cu acest caracter pe care le-ai ascultat, le știai deja, mergem pe ideea, două bătăi strică, două știri, nu. Jos pălăria, spune el, mulțumesc mult de tot, știi la ce mă gândeam, Cătălin? Înainte de rubrica radiografie spun, nu de alta, dar să știm cum stăm. Și de ce spun asta? Pentru că a face aceeași greșeală de mai multe ori așteptând un alt rezultat este o prostie. Mai sunt vreo 2 ani și alegem iarăși. Ba una, ba alta, nu, mă refeream la piesele din programul muzical. Doamne ferește să nu te gândești la altceva. Ok, o zi frumoasă pentru toată lumea, mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat ediția de astăzi a emisiunii. Vă doresc o zi excelentă în continuare, să ne reauzim sănătoși mâine dimineață la ora 7 la o altă ediție super matinal. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Și încă ceva, toate bune și Doamne ajută! Vă las pe mâini bune, Claudia Popa preia ștafeta până la ora 14, urmează Chef de Viață, de la acea oră 14, Adi Grecu va face astfel încât Brașovul să răsune preț de vreo 3 ore. Audiție plăcută, îmi doresc amestecul de condimente de până la ora 10 să vă fie pe plac.

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

Avem noi o ascultătoare plecată tocmai în Casablanca și a luat și Super FM cu ea, așa că i-am venit în întâmpinare cu această piesă de cu Jessica J. A plouat hotărât azi noapte cu tunete și fulgere și cu puhoi de apă, așa că dimineața asta ne găsește cu decorul primenit, cu totul spălat și curățat, parcă pentru o nouă zi. Avem condițiile pentru un nou început proaspăt. Haideți să aflăm împreună cu ce o să umplem această nouă bucățică din mai, cea de-a 12-a. Hristos a înviat, bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Astăzi ne dorim să avem parte de împliniri, de o multitudine de reușite și clar doar de ceasuri bune și norocoase. Haideți să ne avântăm cu gândire pozitivă ca să le atragem spre noi pe cele de bun augur. Să aveți o zi de marți excelentă în care totul să vă meargă din plin. Dați tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical de la mine special pentru voi. Folosim această piesă pe post de talisman norocos pentru a ne fi această marți cu ceasuri super bune toate. Ghiță Munteanu ne-a cântat un trifoi cu patru foi. Emoții pentru elevii de clasa a doua, pentru părinților și pentru profesori. Au început evaluările naționale. Evaluările naționale pentru clasa a doua au debutat în această marți, 12 mai 2026. Testele verifică competențele fundamentale de scris, citit și matematică, urmând structura 12 mai proba scrisă la limba română și comunicare, 13 mai citit limba română și comunicare, 14 mai matematică și explorarea mediului. Va mai exista un examen pe 15 mai 2026 de limba maternă pentru minoritățile naționale care studiază în limba lor maternă. Examen scris citit. Cerințele vor fi simple și clare. Examenele se dau la clasă în timpul orelor, iar testările sunt organizate și supravegheate de către învățători. Examenul de evaluare este pus la cale de către Ministerul Educației și Cercetării. Scopul: evaluarea nivelului de pregătire a competențelor de bază, scris, citit, socotit. Fiecare test durează 45 de minute, cu unele excepții pentru copiii cu cerințe speciale. Rezultatele nu se vor trece în catalog, ci se comunică părinților, dar se folosesc pentru planuri individualizate de învățare. Cu alte cuvinte, se urmărește să se afle cam care ar fi nivelul de pregătire al copiilor și ce ar trebui să se facă pe viitor pentru rezultate și mai bune. Ministerul Educației a aprobat în septembrie anul trecut o metodologie actualizată cu două modificări importante. Accentul pe subiecte ancorate în viața reală. Testele vizează cunoștințele și deprinderile aplicabile în viața de zi cu zi, nu doar reproducerea unor informații din manual. Și evaluarea alfabetizării funcționale. Vor fi incluși pentru prima dată item care evaluează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare, o abordare inspirată de testele internaționale PISA. Spre deosebire de examenele cu miză mare, aceste testări au un rol de diagnostic, măsoară nivelul de pregătire al elevilor, iar rezultatele pot fi folosite de școală și de profesori pentru a adapta metodele de predare și pentru a sprijini elevii acolo unde este nevoie. Pentru cei mai mici elevi implicați, evaluarea este concepută într-o manieră accesibilă și lipsită de presiune. Problemele sunt scurte și se desfășoară în timpul orelor obișnuite, fără o atmosferă de examen. Elevii sunt evaluați la două probe: limbă și comunicare și matematică și explorarea mediului, iar cerințele sunt simple și clare. În cadrul primei probe, de regulă copiii trebuie să citească un text scurt și să răspundă la întrebări directe. Sunt evaluate scrierea corectă, vocabularul, ortografia și folosirea corectă a semnelor de punctuație. La matematică, exercițiile vizează operații simple, adunare, scădere, probleme de logică elementară cu elemente din lumea înconjurătoare, animale, plante, anotimpuri, numărare și comparare de cantități. Testele durează 45 de minute și se desfășoară sub supravegherea învățătorului de la clasă. Un aspect esențial, rezultatele, așa cum vă spuneam, nu se fac publice și în mod implicit nu se trec în catalog. Totuși, la cererea elevului și a părinților, punctajele pot fi echivalate cu note sau calificative. Multă baftă le dorim elevilor să reușească să se concentreze și să demonstreze că n-au trecut degeaba prin primii 2 ani de școală, că au acumulat o multitudine de învățăminte. După ce vor termina testările copilașii de a doua, urmează noi examene. Pentru clasa a patra, evaluarea are loc în perioada 19-21 mai, iar la clasa a șasea, în perioada 26-28 mai.
1: Radioul tău.

0: Georgiana Lobon și o dedicație super specială pentru toți părinții aflați pe recepție, să vă bucurați de comorile voastre, copiii voștri să aibă mult succes în viață, ca voi să puteți să fiți mândri, fericiți și tot ceea ce fac să vă aducă bucurie. Vă plac urșii? Dar oamenii? Care e legătura? E, vă explic. Interesant! Se caută însoțitori de grup pentru Asociația Milioane de Prieteni Liberty Zărnești. Programul e lejer, 3 ore cu plata pe zi. Asociația Milioane de Prieteni Liberty Zărnești caută însoțitori de grup, iar cei interesați pot depune CV-urile sau o scrisoare de intenție online la milioane de prieteni@gmail.com. Pentru asta însă trebuie să îndeplinească anumite cerințe, printre care cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional, seriozitate și punctualitate. Permisul categoria B e un avantaj, dar nu e obligatoriu. Viitorul angajat va avea un program de aproximativ 3 ore de muncă efectivă în intervalul orar 8-14, transport asigurat Brașov-Zărnești și rătur și plata la finalul fiecărei zile. Așadar, gândiți-vă bine, dacă vă surâde ideea, aplicați pentru un job part-time, provocator și interesant, însoțitori de grup pentru Asociația Milioane de Prieteni Liberty Zărnești. Repet adresa unde se pot depune CV-urile și scrisorile de intenție. Online la milioanedeprieteni@gmail.com. Multă baftă!
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Inima deschisă este cheia care ne permite să observăm și să apreciem frumusețea subtilă din cotidian, transformând în bine percepția asupra lumii înconjurătoare. Frumusețea este o lumină în inimă. Cum putem găsi bucuria de a trăi? Prin a ne opri din când în când din goana noastră nebună, printre obligațiile și provocările zilelor, și a ne bucura de momentele simple, de detaliile care sunt presărate din abundență în jurul nostru și ne pot schimba

0: dovedeze că această marți are doar ceasuri bune, super norocoase, parcurse cu chef de viață. Vă doresc ca marțea asta să fie super norocoasă și în privința banilor și finanțelor, cam e nevoie de susținere la acest capitol. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți, 12 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 22 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 43 de bani, iar un gram de aur costă 664 de lei și 77 de bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: Zonele montane din județul Brașov se vor afla până de seară la ora 22 sub incidența unui cod galben de vreme rea, vânt puternic și precipitații abundente. În Brașov vremea astăzi va fi instabilă, vom avea parte și de soare, dar și de înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Se anunță o maximă termică de 18 grade Celsius.

0: La noapte cerul va fi înorat și vom avea o minimă de 7 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:38. Vom avea lumină naturală 14:47. Acum în Brașov, termometrele indică 18 grade Celsius. Avem și soare pe cer, dar și destul de mulți nori amenințători. Ascultați Super FM, urmează știrile!
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov celebrează performanța istorică a stelei. Regulile ITP se schimbă la nivel european și taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va plăti online. Zborul de aur al campionilor de la Sevilla aterizează simbolic la Brașov. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, Aeroportul Internațional Gimbav găzduiește o expoziție aniversară unică. Călătorii pot admira fotografii de colecție și documente care surprind noaptea istorică din mai 1986. Expoziția organizată de Muzeul Județean de Istorie va rămâne deschisă până la finalul lunii august și este dedicată celor 10.000 de pasageri care tranzitează cel mai tânăr aeroport al țării. Inspecția tehnică periodică ar putea fi realizată în orice țară din Uniunea Europeană, indiferent unde este înmatriculată mașina. Un nou proiect adoptat în Comisiile Parlamentului European propune acest lucru, însă certificatul eliberat peste graniță va fi valabil doar 6 luni. Deputații europeni au respins scurtarea intervalului ITP pentru mașinile vechi, dar cer verificări mai stricte pentru airbag-uri, frâna de siguranță și kilometraj. Noile reguli, care vizează și vehiculele electrice, urmează să fie votate de plenul Parlamentului European la jumătatea acestei luni. Vești excelente pentru turiștii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia. Începând cu 15 iunie, taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va putea plăti online prin intermediul unei aplicații. Șoferii care achită în avans vor folosi benzi dedicate unde barierele se vor ridica automat. Tot de luna viitoare, autoritățile bulgare vor finaliza lucrările de reparații la pod. Taxa de trecere rămâne neschimbată, respectiv 15 lei, însă specialiștii avertizează. Plata trebuie făcută cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră pentru a fi procesată de sistem. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

0: A fost un colaj cu piese pentru toți șoferii aflați pe recepție. Drumuri bune, norocoase, vă dorim să aveți grijă de voi, să ajungeți cu bine la timp, la destinație. Pentru șoferii de meserie, serviciu ușor, o tură lipsită de probleme, în mașina voastră să luați și Super FM. Poate știați, poate nu, dar astăzi în întreaga lume sunt sărbătorite acele persoane care, cu grijă, atenție, pricepere și dăruire, veghează la căpătâiul bolnavilor și încearcă să le alunge suferința. Data de 12 mai, an de an, se sărbătorește Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Ziua de 12 mai nu este întâmplător aleasă, ci este ziua de naștere a unei adevărate doamne, Florence Nightingale, considerată a fi prima asistentă medicală, precursoarea asistentelor moderne. Ea și-a dedicat întreaga viață restructurării asistenței medicale acordate pacienților într-o vreme în care medicina era departe de ceea ce este astăzi. Florence Nightingale a deschis prima școală pentru asistente medicale pe lângă Spitalul Sfântul Thomas din Londra în 1860, realizând primul pas în pregătirea profesională și instituțională a asistentelor medicale, care până atunci au fost considerate persoane nepregătite. În 1907 a devenit prima femeie din Marea Britanie recompensată cu medalia de merit. De atunci și până astăzi, activitatea asistenților medicali s-a schimbat foarte mult. Astăzi, asistentul medical este cel mai important colaborator al medicului, de cele mai multe ori o persoană de legătură cu pacientul. De aceea, pregătirea asistenților este din ce în ce mai bună și mai complexă. Practic, astăzi, asistenții medicali sunt absolvenți de învățământ superior. Asistenții trebuie să acționeze întotdeauna cât mai profesionist posibil, fiind în contact direct cu pacienții. Uneori, în țări unde numărul medicilor este mai mic, asistenții trebuie să facă față multor situații complexe, uneori să suplinească lipsa acestora. De aceea, asistenții medicali trebuie să urmeze un ciclu universitar și să fie implicați în cercetarea științifică. În România există facultăți de asistență medicală în cadrul universităților de medicină, iar activitatea profesională și științifică a asistenților medicali este supervizată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organism similar cu cel al Colegiului Medicilor. Cei pasionați de istorie pot face o vizită virtuală în muzeul Florence Nightingale, unde pot găsi detalii interesante și inedite despre viața și experiențele celei care este considerată a fi prima asistentă medicală. N-o să vă vină să credeți cât s-a schimbat medicina din trecut și până acum. Ziua de 12 mai a devenit Ziua Internațională a Asistenților Medicali din întreaga lume la inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților Medicali, creat în anul 1899, în cinstea zilei de naștere a fondatoarei primei școli laice de asistente medicale din lume. Prin această sărbătoare, Organizația Mondială a Sănătății vrea să atragă atenția asupra acestui serviciu ca fiind foarte important în îngrijirea pacienților. Asistenții medicali au mai fost sărbătoriți și cu prilejul marcării Zilei Mondiale a Sănătății pe 7 aprilie, dar și a Zilei Internaționale a Moașelor pe 5 mai. Există peste 20 de milioane de asistenți în întreaga lume, prezenți din momentul nașterii unei vieți și pe tot parcursul acesteia, rolul lor fiind esențial în abordarea unei game largi de probleme de sănătate. Asistenții sunt, în numeroase situații, singurii profesioniști din domeniul sănătății accesibil pentru mulți oameni în timpul vieților. De aceea, de cele mai multe ori, sunt singurii care asigură asistență medicală pentru populația aflată în zone dezavantajate, desfășurându-și activitatea în condiții dificile și într-un stres extrem. Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, felicităm și noi de la Super FM cu căldură tot cadrul medical cu studii medii speciale. Le spunem simpli asistenți, asistente, și știm că de munca și de dăruirea lor depinde liniștea și mulțumirea noastră. noastră când ne aflăm în spitale. Rolul lor e foarte important și trebuie să aibă rezistență, răbdare și putere de muncă, pentru că munca lor e cu adevărat dificilă. Le dorim ca perseverența și profesionalismul să-i însoțească mereu în alinarea suferințelor pacienților. La mulți ani asistenților și asistentelor!
1: Super FM, un radio pe bune!

0: Lucian Blidar și accent din Codlea la Super FM. Omenia e mai presus de toate. Cele mai frumoase speciale pline de farmec sunt momentele în care încercăm să le facem ziua aniversară și mai frumoasă și mai luminoasă persoanelor sărbătorite dragi, mult prețuite și importante. E o încântare să transmit urări călduroase și să-i demonstrez odată în plus în acest fel unui suflet minunat care parte de toată prețuirea din lume și să încerc să îi prelungesc cât se poate de mult bucuria aniversării cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radiosuperfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale surprize frumoase pentru aniversații prețioși. Și am pe cineva la telefon, doamna Irina. Bună ziua! Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat, adevărat a înviat!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. A fost ziua dumneavoastră ieri, iar noi, așa cu o mică întârziere pentru care ne scuzăm, vă urăm din tot sufletul la mulți ani! Fericire, sănătate, cu mare drag, să aveți bucurie sufletească, să-i aveți pe cei dragi, atenți, aproape de dumneavoastră și să simțiți în fiecare zi că viața e tare frumoasă, să urmeze ani minunați, grozavi, feriți de griji, cu multe împliniri și realizări. La mulți ani, doamna Irina!
1: Vă mulțumesc!
0: Cu mare drag! Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei frumos. Îi felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei. Și a sosit un astfel de mesaj pentru dumneavoastră. Sunteți curioasă să-l auziți?
1: Da, doamna Claudia, cu tot dragul!
0: Haideți să vi-l citesc! Bună ziua, Claudia! Bună ziua, Super FM! Mă numesc Răzvan și împreună cu soția mea, Oana, am dorit să-i facem o dedicație mătușii noastre pe nume Irina cu ocazia zilei sale de naștere, care a fost ieri, și aș dori să o sunați, dacă se poate, pe 12 mai. Ai împlinit frumoasa vârstă de 49 de ani. Aș dori să o sunați și să o felicitați și să-i transmiteți următorul mesaj. La mulți ani, binecuvântați, mătușa noastră dragă. Îți dorim multă sănătate și bucurie alături de întreaga familie. Dumnezeu să aibă grijă de tine și să-ți dea multă sănătate. Te iubim foarte mult și îți dorim tot binele din lume și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. La mulți ani încă o dată și dacă se poate să-i dați o dedicație, o melodie specială pentru mătușa noastră, Marian Răzvan, împreună cu Oana.
1: Vă mulțumesc și să le spuneți că iubesc așa cum iubesc pe copilul meu, iubesc și pe ei.
0: Și te s-au gândit.
1: Le mulțumesc în tot sufletul și Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le poarte de grijă oriunde mergeți. Le mulțumesc în toată inima și din tot sufletul, doamna Claudia.
0: Cu mare drag, ei cred că sunt acum emoționați și se bucură că vă aud în direct. Doamna Irina, ați dat startul unui an proaspăt și o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Sănătate și să fim uniți, familia, să fim unitate.
0: Wow, ce răspuns frumos!
1: Că sunt bolnavă.
0: Din tot sufletul vă dorim și noi, echipa Super FM, sănătate multă, multă. A fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și să vă felicit. Vă dorim bucurie sufletească, mulțumire. Să aveți în jur persoane care să vă reamintească la tot pasul cât de importantă sunteți. La mulți ani, sănătate și fericire.
1: Nu sora mea.
0: Vă pupăm! La mulți ani cu bucurie!
1: Iubesc,

Pentru cea mai iubită și apreciată, scumpă mătușă, pentru doamna Irina, cu mare, mare drag de la Răzvan și de la Oana. La mulți ani! Doamna Irina, să acumulați satisfacții, să aveți sănătate de plină și cei dragi să vă reamintească în fiecare zi că viața e minunată. La mulți ani, cu bucurie!

Încă o dată multe felicitări calde pentru doamna Irina. Să aveți o viață nemaipomenită. Împlinirile să se țină lanț și viitorul să vă fie grozav. Avem și în a 12-a zi din mai sărbătoriți foarte dragi și importanți, cărora le urez din partea echipei Super FM cu plăcere un călduros la mulți ani. Să vă fie viața grozavă, să aveți în cale foarte multe împliniri, să fiți iubiți, bogați și tot ce vă propuneți să vă reușească. Multe felicitări de ziua voastră! Domnul Gheorghe Bulboacă are o super dedicație. La mulți ani cu sănătate, fericire și împliniri, după cum îți dorește inima și sufletul, Roxana. O postare personalizată cu chipul sărbătoritei și cu o serie de urări pentru aniversata dragă. Fericire, împliniri, voie bună, sănătate, zâmbete, bunătate, dragoste, speranță, fericire. Cupe plină de șampanie, ciocnite în cinstea sărbătoritei de la domnul Gheorghe Bulboacă, așadar. La mulți ani cu sănătate, fericire și împliniri, după cum îți dorește inima și sufletul, Roxana. Roxana, te felicităm și noi încă o dată pentru aniversarea de ieri. Îți dorim sănătate, prosperitate, o viață superbă, să poți să faci tot ce îți propui și viitorul să-ți fie grozav. Claudița, doresc să urez un mare și sincer la mulți ani sărbătoriților aniversați într-o dată de 12 mai. Și o am și eu sărbătorită pe Fina, părinților mei din București. Fina Anica Dragomirica. Și tot astăzi sunt aniversate și prietenele mele, Anca Avram, dar și Ilonca Demeter din Carei, satul mare. Tuturor doamnelor pe care le-am menționat, le doresc la mulți ani multă sănătate, liniște sufletească și să aibă pe toți cei dragi aproape, pupici și urări care vin de la Floarea din Brașov. Aniversare frumoasă, stimate doamne, și a pregătit Floricica șampanie, cupe pline și un buchet impresionant de trandafiri. La mulți ani sănătoși și bucurii, tot ce vă doriți să aveți. Așadar, la mulți ani, doamna Anica Dragomirica, Fina acea scumpă. La mulți ani, doamna Anca Avram, sănătate, bucurie. La mulți ani, cu considerație pentru Ilonca Demeter din Carei, satul mare, sănătate, viață grozavă și doar împliniri. Bună ziua, Claudița, emisiune ușoară cu chef de viață. Ascultătorilor postului de radio Super FM Brașov, o zi binecuvântată celor bolnavi în sănătoșire grabnică și tuturor sărbătoriților la mulți ani cu sănătate și fericire alături de cei dragi. Ieri am împlinit o frumoasă vârstă și cu ajutorul vostru vreau să mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase adresate cu ocazia zilei mele de naștere. Mi-ați făcut ziua mai frumoasă, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți zile senine și tot binele din lume alături de cei dragi. Roxana Mariana Popov, felicitări încă o dată pentru aniversarea ta de ieri, să fii super fericită, să ai o viață nemaipomenită, să fii înconjurată de persoane dragi care să-ți reamintească mereu și mereu cât ești de prețioasă și de iubită. Roxana Mariana Popov, la mulți ani cu bucurie, cu sănătate și prosperitate. Înaintăm în ritm susținut prin ziua de marți, vă doresc să-și pună amprenta norocul în ceea ce faceți și în continuare și ziua asta să se dovedească atunci când veți face bilanțul reușită și cu toate ceasurile bune. Pentru o doză suplimentară de energie pozitivă, păstrați lângă voi dat tare, tare Super FM. Iar acum pentru sărbătoriți, la mulți ani, să fiți super fericiți!

0: La mulți ani toți fericiți și încărcați de împliniri pentru super sărbătoriții de astăzi. Spun specialiștii ANM că se cam strică vremea, un pic azi și mai mult mâine. Temperaturile scad ușor în toate regiunile, vor fi ploi, vânt puternic și vijelii. Vom avea vreme capricioasă, așadar în toată România, temperaturi în scădere, ploi abundente și căderi de grindină. În a doua zi a săptămânii, așadar vremea va fi instabilă, cu ploi pe arii extinse și o răcire treptată a aerului. Valorile termice vor continua să scadă, apropiindu-se de mediile obișnuite pentru această perioadă din an, după intervalul mai cald din zilele precedente. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va avea înorări temporare, iar în multe zone sunt așteptate averse, uneori însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri pot apărea și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot deveni importante, depășind local 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va suferi intensificări în cea mai mare parte a țării, suflând cu rafale mai puternice în sud, sud-vest și în zonele montane, unde pot fi resimțite chiar și episoade de vijelii. Pe măsură ce temperaturile scad, în zonele montane înalte vor apărea și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales pe timpul nopții. Se anunță în special la munte o răcire temporară a vremii, specifică unor schimbări rapide de mase de aer. Valorile maxime se vor încadra în general astăzi între 16 și 24 de grade, în timp ce minimele nopții se vor situa între 6 și 15 grade. Diferențele de temperatură față de perioada precedentă vor fi resimțite mai ales în zonele cu instabilitate atmosferică și precipitații frecvente. Avem și o avertizare cod galben de vreme rea, valabilă până de seară la ora 22, conform căreia în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte vremea va fi instabilă, vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră și izolat de 70-90 de km pe oră, grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acum cantitățile de apă căzute vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat chiar mai abundente de 30-40 de litri pe metru pătrat. Și avem și o informare ANM valabilă până pe 14 mai, conform căreia în această zi de marți, 12 mai, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, apoi treptat până pe 14 mai și în restul țării, astfel încât vremea va deveni mai rece decât ar fi obișnuit în această perioadă a anului. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, vremea se răcește. În zonele montane urmează o zi destul de neplăcută, cu multe ploi, vânt intens și condiții de grindină. Pot cădea precipitații abundente, cam de 30 de litri pe metru pătrat, iar la noapte, pe creste, o să fie lapoviță și ninsoare. Vor fi astăzi maxime de 14 grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 16 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 15 grade la Timișul de Sus, 16 grade la Pârâul Rece, 12 grade la Bâlea Lac, 17 grade la Moeciu și 16 grade la Bran. Se anunță o maximă de 14 grade Celsius în Poiana Brașov și 15 grade la cheile Râșnoavei. Mâine temperaturile vor scădea drastic. Pe litoralul Mării Negre, vremea va rămâne relativ plăcută în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor apărea averse și descărcări electrice. Se anunță cantități mari de apă, vântul va suferi intensificări temporare, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20, poate 23 de grade. Minimele se vor situa pe litoral între 10 și 13 grade. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc cât de curând. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Așa cum știu eu, câțiva hărnicuți care se bucură tare, tare să fie chef de viață, ritm și voie bună. Farmecul unei perioade constă în ceea ce simți, ce iubești, ce trăiești, ce influențezi în bine și depinde mult și de persoanele pe care le ai în preajmă. Fiecare zi e un nou început, o nouă poartă deschisă spre împliniri, spre experiențe frumoase, spre reușite, poate un start pentru încercări și în care vom avea ocazia să dovedim că suntem puternici și nu ne lăsăm bătuți, speriați de ceea ce e greu. Să aveți o zi de marți minunată, cu reușite în toate privințele, cu ocazii fericite de a vă bucura de ceea ce e atât de frumos de oferit în luna mai, chiar și în această perioadă care se anunță din punct de vedere meteorologic capricioasă. Privește cu încredere și entuziasm spre ceea ce va fi. Să aveți o zi de marți norocoasă, reușită și frumoasă, în care împlinirile să vină pe bandă rulantă, iar ceasurile bune să-și facă loc pe ordinea voastră de zi. Super FM vă ia alături și vă susține cu chef de viață și cu energie pozitivă. Și în această zi de marți, desigur, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, ca să ne dați de veste că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate vor însufleți în mod fericitul. Între prieteni, viața clar este frumoasă. Primul care a postat astăzi mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie primul la momente fericite, la ocazii în care să zică da, viața e frumoasă și la noroc, este Mihai din Sfântul Gheorghe. Chef de viață cu Claudia Popa, mi-a făcut promo, am găsit și o coroană aici și postare personalizată cu păsări, cu cafeluță, stimă și mult respect. O zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă pentru toată familia, urări de bine. Să aveți o super zi voioasă. Bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Aproape, aproape că reușise să fie primul. Mai încearcă, dragă Cătălin Ioan Gal, te salut și îți urez o zi excelentă, fără griji deloc, cu satisfacții și cu reușite. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul, o zi de marți reușită, da, cu cafeluța la purtător, Anca Florii. Încercăm să dăm piept cu provocările din ziua de marți și suntem convinși că noi vom ieși biruitori. Hristos a înviat, bun venit Claudița la un alt chef de viață dintr-o zi de marți, 12 mai, să fie și astăzi un chef de notă maximă. Astăzi înmulțesc 10 ori 2. Așadar, iese, Floricică-i, o notă maximă pentru Super FM și pentru ziua de azi, pupici, și astăzi de la mine o zi de marți frumoasă, cu sănătate, fericire și un strop de noroc. Numai un strop, eu vă urez să aveți norocul de partea voastră și multe motive de fericire. O zi de marți norocoasă, Florentina Daniela Jifcu, mulțumim mult, Florentina, să ai chef de viață, o stare de bine și norocul de partea ta.

0: Super FM.
1: Zonele montane din județul Brașov se vor afla până la ora 22 sub incidența unui cod galben de vreme rea, vânt puternic și precipitații abundente. În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea parte și de soare, dar și de înnorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Se anunță o maximă termică de 18 grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat și vom avea o minimă de 7 grade. Soarele va apune la ora 23:38, vom avea lumină naturală 14:47. Acum în Brașov, termometrele indică 16 grade Celsius. Soarele a fost obturat de nori groși amenințători. Vântul suflă cu putere. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Studiul de fezabilitate pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost deblocat. Documentarul Delta Sălbatică are premiera mondială la Brașov și Ministerul Mediului impune reguli noi pe plajele românești. Proiectul autostrăzii spre munte prinde viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea forajelor pe traseul Ploiești-Brașov după ce s-a ajuns la un acord privind investigațiile geotehnice. Echipele au început deja activitatea în zona Streșnicu, urmând să realizeze peste 28.000 de metri de foraj pe întreg traseul. Autoritățile estimează că proiectarea va fi finalizată în 2027, an în care va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Brașovul devine capitala cinematografiei de natură. Pe 5 iunie, festivalul Lynx găzduiește premiera documentarului Delta Sălbatică, cel mai ambițios proiect dedicat biodiversității Dunării. Filmat pe parcursul a 5 ani, filmul redă povestea deltei prin vocea apei interpretată de actrița Medea Marinescu. Regizorul Dan Dinu promite o experiență vizuală și sonoră unică la Centrul Cultural Reduta. Intrarea este gratuită, însă locurile trebuie rezervate online, începând cu data de 18 mai. Litoralul românesc va avea reguli unitare chiar din acest sezon. Ministerul Mediului a publicat primul ghid care obligă administratorii să rezerve cel puțin 30% din suprafața plajei pentru cei care preferă cearșaful. Documentarul interzice fundațiile din beton și impune folosirea lemnului și a textilelor pentru dotări. Noile norme vizează 7 zone pilot, de la Năvodar la Vama Veche, și garantează trasee libere către malul mării pentru toți turiștii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14:00 la 16:00.

Ziua prin care trecem are mai multe semnificații. Una importantă este cea la care mă voi opri în ceea ce urmează. În data de 12 mai a fost inaugurată columna lui Traian. Sărbătoarea e cu atât mai importantă cu cât vestigiu al istoriei are o grămadă de ani și încă se ține bine. Spre deosebire de construcțiile actuale care se cam degradează după o perioadă din ce în ce mai scurtă de timp. Pe 12 mai 113 la Roma a fost inaugurată columna lui Traian. Monumentul din marmură de Paros, înalt de 40 de metri, este compus dintr-o coloană așezată pe un soclu paralelipipedic decorat cu trofee. Pe capitel se înălța inițial statuia împăratului Traian, turnată în bronz și poleită cu aur, care, datorită valorii mari, a dispărut în Evul Mediu. Așadar, în urmă cu 1913 ani, pe 12 mai 113, era inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, cel mai impresionant și cel mai mare monument triumfal construit în antichitate, o capodoperă realizată de sculptorii romani. Unii istorici au catalogat monumentul ca fiind primul film de istorie. De ce film? Dat fiind faptul că înfățișează peste 100 de episoade și 2500 de personaje. Wow! Pentru alții, columna lui Traian reprezintă un important izvor arheologic și istoric, pentru că reprezintă fidel războaiele daco-romane, iar principalele scrieri dedicate acestor evenimente s-au pierdut. Au rămas doar imaginile de pe columnă. În fine, opera atribuită lui Apolodor din Damasc a fost numită Actul de naștere al poporului român, întrucât ilustrează chiar evenimentele care au dus la formarea acestuia. Columna lui Traian a fost de fapt un monument pentru celebrarea victoriei. Împăratul Traian se întorsese victorios și încărcat de aur și argint la Roma după încheierea războaielor din Dacia. Sărbătoarea a durat 123 de zile. S-au organizat lupte la care au participat peste 10.000 de gladiatori, iar cetățenii au fost scutiți de plata impozitului timp de un an. Tot în cinstea victorilor a fost construit forul lui Traian, inaugurat în 112. Acesta cuprindea Arcul de Triumf, Atrium, celebra piață înconjurată de colonade, având în centru statuia lui Traian, o biserică, apoi columna lui Traian, biblioteca Ulpia, împărțită în două corpuri de clădiri, pentru literatură latină și greacă, și templul lui Traian. Asta da construcție pentru a celebra victoria după o luptă. Arhitectul care a proiectat forul este Apolodor din Damasc, cel care a construit și podul peste Dunăre de la Drobeta. Inaugurată la 12 mai 113, columna lui Traian este singurul monument care s-a mai păstrat din forul lui Traian. Fiind cea mai mare sculptură în relief din toată antichitatea, columna se compune din patru părți: fundația, unde se găsea camera în care urma să fie depusă urna cu cenușa lui Traian, piedestalul, columna, coloana propriu-zisă, și statuia împăratului Traian, în care acesta era reprezentat în uniformă militară și ținând în mână o lance. Statuia, turnată în bronz și poleită cu aur, a dispărut în Evul Mediu. În 1587, papa din acele vremuri a pus în loc o statuie a Sfântului Petru. În urma săpăturilor arheologice, specialiștii au putut să reconstituie planul forului și să-și imagineze cum arăta această lucrare grandioasă. Columna lui Traian este construită din marmură de Paros și este înaltă de 40 de metri. Soclul este decorat cu trofee. Scenele înfățișate pe coloană sunt grupate cronologic și tematic. Primul război dacic, cel din 101-102, perioada de pace când s-a construit podul de la Drobeta, și al doilea război, cel din 105-106, terminat cu Pax Romana, pacea instaurată de romani. Desigur, personajul principal este împăratul Traian. Rolul său hotărător în victoria romană este scos în evidență mereu de către artiști. Se pare că Traian apare în 58 de scene în care își asumă rolul de șef al statului, întâmpinat de armate, primind ambasade sau pe daci, sau în calitate de conducător suprem al armatei.
armatei, participând direct la război, în fața armatei, în marș, ținând consilii de război, inspectând construcții, fortificații, asistând la lupte, răsplătind armata, un relief îl prezintă participând direct la bătălie. Și Decebal este reprezentat în trei scene. Specialiștii care au studiat columna au remarcat că imaginile transmit o admirație pentru învinși, chiar dacă scopul monumentului este să scoată în evidență viteșia împăratului Traian. Columna lui Traian a rămas unul dintre cele mai bine păstrate monumente ale antichității, supraviețuind aproape miraculos timp de 19 secole. S-a spus de la început că a fost ridicat pentru eternitate. Columna a trecut de-a lungul secolelor prin diverse monumente de primejdie, dar a reușit să reziste în fața atacatorilor. Napoleon Bonaparte și-a dorit să demonteze și să transporte columna la Paris, dar consilierii apropiați l-au convins să abandoneze acest proiect fiind prea costisitor. Monumentul a fost jefuit de vizigoți, care, după cucerirea Romei, au devastat mormântul în care se afla vasul de aur cu cenușa împăratului Traian. În 1162, Papa Alexandru al III-lea a dat un ordin prin care era osândit la moarte și se confiscau averile celui care ar fi deteriorat columna. Iar doi papi din secolul al XVI-lea au făcut restaurările și au înlăturat dărâmătorile care acopereau baza columnei. Columna i-a ajutat pe specialiști, istorici, arhitecți, etnografi la reconstituirea portretelor, vestimentației și armelor romanilor, ajutând la recăpătarea unei bucăți de istorie. Pentru că, datorită scenelor întruchipate pe columnă, s-a aflat mult despre cum era viața în acele vremuri, cum arătau oamenii, cu ce se îmbrăcau, ce purtau la luptă, cum erau armele lor. Este cu atât mai importantă cu cât cele mai importante opere care relatau războaiele dacoromane au fost distruse. Uluitor! Columna lui Traian împlinește astăzi 1913 ani, nu greșesc, 1913 ani. Arătați-mi mie o construcție de acum care ar dura atât de mult. Așadar, are 1913 ani și se menține în picioare cu detaliile maiestuoase. Asta dovadă de arhitectura adevărată, făcută cu pricepere.

moșterită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii pe frunte să-mi bebea curca o munte în curvura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să purta, că e obicei din dași.

Da bă vecine, hai la mine, te primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Că asta e căciula mea, uia mea și nu

îndoiată, arcus cu duș și căciula orice dag le-avea. Cu căciulii lipă frunde să-mi bebea, curcau munte în purpura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să purta că eu

0: Cine își mai aduce aminte de cenaclă? Mâna sus, mâna sus! Fericirea este atunci când dimineața te trezești, ești sănătos, ziua pornită este frumoasă, perioada pe care o traversezi e promițătoare, iar dacă ai norocul să fii înconjurat de oameni buni, cu sufletul cald, chiar e totul super plăcut. Cei dragi să vă fie sănătoși și fericiți, iar această etapă din mai, ce ne poartă ușor, ușor spre mijlocul celei din urmă luni de primăvară, să vă aducă momente savuroase, împliniri, ocazii să simțiți că totul e deosebit în jurul vostru, realizări și bucurie. În a doua zi din săptămână, numai zâmbete să vină. Să aveți o zi de marți reușită, cu energie din plin, mulțumire sufletească și toate ceasurile bune, super norocoase. Super FM este lângă voi, tentând lucrurile bune să vină. Avem foarte mulți prieteni lângă noi, avem multe postări excelente. Bucurii, sănătate și voie bună, doar cu ore norocoase pentru toți ascultătorii ce au ales frecvența ce face diferența. Recunoaște, îți place? E, sunt și cei care nu recunosc, ascultă așa pe ascuns, dar știu și tot ceea ce se întâmplă la Super FM și ei sunt de-ai noștri, dar noi ne mândrim cu cei care recunosc și se dau și mari cu asta. Zi de marți cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, o zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Floricica, mulțumim mult de tot, o super marți, după amiaza să-ți fie perfectă cu momente extraordinare. Dacă astăzi este Ziua Internațională a Asistenților Medicale, le doresc cadrelor medicale ce sunt la datorie zi de zi, la mulți ani, putere de muncă, să aibă grijă de toți cei care le cer ajutorul, să fie grijulii și empatici cu toți cei care au nevoie de serviciile dumnealor. La mulți ani, domnilor și doamnelor asistente, oriunde vă aflați și în orice domeniu lucrați, vă urează astăzi floarea de Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Recunoștință, respect, apreciere, zi cu senin, cu sănătate și cu mare mulțumesc tuturor asistenților medicali de Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Empatie în fiecare gest, dedicare în fiecare zi, oameni în spatele vindecării. Ce frumos! La mulți ani pentru asistenți și asistente! Bun venit, Claudița, la un chef de viață într-o zi de marți. Dacă e marți, toate orele să fie norocoase și cu chef de viață și cu zâmbetul pe buze. În ciuda capricilor vremii, dragă Floricica, noi rămânem cu zâmbetul pe buze și cu energie din plin. Florentina Daniela Jif, cu ziua asta să-ți fie minunată, reușită în toate privințele. Bună, Claudița frumoasă mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci, o zi de marți plăcută, cu bucurii și sănătate multă, multă, poftă bună la cafea, mulțumim, Sândița Cibotariu, o zi voioasă pentru toată familia, să vă meargă din plin. Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă puterea să le facem frumoase și să ne bucurăm de ele. Adevărat, Dori, o perioadă minunată pentru tine, pentru cei dragi ție. Bună, Claudița, bună, lume dragă, bună, Cărcăneni, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și punctează și domnul Ioan Aldea faptul că ne aflăm în Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Recunoștință, respect, apreciere și un mare mulțumesc pentru asistenții medicali. Îi felicităm din tot sufletul. Domnul Ioan Aldea, pentru dumneavoastră, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aveți o perioadă super, cu energie din plin, cu multe reușite. Hristos a înviat, dragă Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine. Pupici, o floare și o cafea cu mult drag din partea mea, Fănuța Gherasim. Mulțumesc, Fănuța, ziua asta să-ți fie și ușoară și cu reușite. Sândița Cibotariu îi salută pe toți ascultătorii de Super FM. Poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci și are și un la mulți ani, zi cu senin, cu sănătate și un mare mulțumesc tuturor asistenților medicali. Sunt postările foarte frumoase pe pagina noastră de Facebook, intrați acolo și uitați-vă. Roxana Mariana Popov, să ai o zi extraordinar de frumoasă, încă o dată la mulți ani pentru aniversarea ta de ieri, să fii fericită, iubită, să ai o perioadă nemaipomenită, o zi de marți frumoasă, norocoasă, cu pace și cu multă, multă sănătate, poftă bună la cafea. Mulțumim, Roxana! Virgil Șerbani s-a alăturat, ne-a salutat. Virgil, totul să-ți meargă din plin, să ai chef de viață și chef de treabă. Diana Călbează a venit cu cireșe de mai, dar și cu cafeluță. Diana, ne savurăm cafeluțele între prieteni, ne gândim că imediat se face vară și o să ne bucurăm și de cireșe, nu la cele așa trufandale cu prețuri wow. Un trifoi cu trei foi pentru voi, o frunză pentru iubire, una pentru sănătate și una pentru noroc. Să vă însoțească în această frumoasă zi de marți, o zi plăcută. Mai adaug eu o frunză, se poate, Diana Călbează, și în felul ăsta o să avem norocul de partea noastră. Diana, totul să-ți meargă din plin. Astăzi sunt multe felicitări pentru asistenții medicali. 12 mai, ziua internațională a asistentului medical. De cele mai multe ori, pacienții îți vor uita numele, dar nu vor uita niciodată cum i-ai ajutat și cum i-ai înțeles. La mulți ani! Ce frumos! De la domnul Ioan Aldea, de ziua internațională a asistenților medicali. La mulți ani tuturor asistenților! Îi felicităm și le dorim multă putere de muncă, fiindcă este un job solid, licitant, care trebuie făcut cu empatie și cu multă atenție. Vișa Bașa, mulțumim pentru bujor, să ai o zi nemaipomenită. Doamna Maria Mia a sosit lângă noi, răsărit cu 13 grade. În momentul când ne-a trimis mesajul erau 19 grade, era încă soare pe cer, dar se cam adunau norii. Doamna Maria Mia, să aveți soare în priviri, chef de viață, o perioadă minunată. Ne-a trimis trifoiași cu 4 foi de data asta, doamna Maria Mia. O zi grozavă, norocoasă, frumoasă. Hai bună dimineața, soare! Clivia, varianta 12 a 5-a 2026. Mulțumim, Maricel! O zi cu poftă de viață. Grijile să nu aibă loc în programul de astăzi. Zi cu senin, cu sănătate și cu mare mulțumesc tuturor asistenților medicali de ziua internațională asistenților. De la doamna Maria Mia vin felicitările. Iar Bianca Maria a sosit cu flori. Bucurați-vă de tot ce vă oferă viața, să aveți o zi cu gânduri bune și momente fericite. Mulțumim! Asemenea, Bianca, totul să-ți meargă din plin.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Cafana Vibes și Nico la Super FM. Simțim cum se apropie un nou anotimp. Azi noapte am avut parte de o ploaie abundentă în Brașov, iar cele care ne uimeau erau tunetele și fulgerele. Deși este abia mai, putem spune că am avut parte în realitate de o ploaie autentică de vară. E nevoie pentru vegetație și pentru culturile agricole, mai ales în perioada aceasta de apă, așa că nu ne supărăm că primăvara noastră bate în anotimp estival datorită manifestărilor meteo vijelioase. Și nu ne supărăm nici când vremea devine morocănoasă, așa sunt prognozele. E cam ca în viață, mai au în program și nori. Însă noi împreună ne propunem în această marți să vedem cu predilecție soarele, să aveți o marți cu chef de viață. Am vorbit adineaori cu cineva și îmi spunea că în Brașov a plouat tare, tare cu bulbuci. Ei bine, în zona în care se află radioul nostru, la Catia, pe strada Institutului, deocamdată ne pregătim pentru ploaie, dar nu a plouat. Sunt diferite zone ale Brașovului și precipitațiile sunt diferite. Eu vă doresc să rămâneți cu soarele în priviri. O zi de marți binecuvântată tuturor, să aveți liniște în suflet, sănătate și bucurii. Dumnezeu să vă ocrotească pașii. Mariana Pătruță, o zi excelentă, cu protecție, cu reușite. O zi de marți cu sănătate, bucurii și iubire. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor, super chef de viață. Camelușa Burlacu a venit cu Lilia, că-ți mulțumesc, Camelușa, să ai o zi senină, să ai energie pozitivă și chef de viață. Hristos a înviat, adevărat a înviat, Angela Vrabie, o zi superbă. Bună, Claudița, suflet bun, drag și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, super chef de viață, minunat, superb, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia scumpă, plin de zâmbete, distracție, muzică și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. Respect maxim pentru tot, vă doresc să vă bucurați de viață și să fie toată lumea fericită. Vă ascult cu mult drag din Franța, pupici! Domnul Ion Gherghescu, să aveți o perioadă excelentă, reușită, o perioadă în care să simțiți că viața e frumoasă și să se țină lanț împlinirile. Bună, Claudița! Bună, lume dragă, bună, întorsureni, bună, Ioan Aldea, Sporea Constantin, Victor Ilie, Victor Boveș, Nicolae Forir, Sporea Alexandru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. Mulțumim, domnul Vasile Dorel Hermenean, o zi cu energie pozitivă și cu tot ce e mai bun. Vă dorim bună, o zi de marți frumoasă, cu gânduri bune și plină de împliniri. Mulțumim, Mariana Ivan, ne bucurăm că ești lângă Super FM. Ziua asta să-ți fie cu reușite și cu spor în toate. Neața bună la chef de viață, salutare tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butoane, o zi de marți norocoasă și ușoară. Și ne-a trimis Marea și o cafeluță savurată pe plajă. Doamna Maria Mia, să aveți soare în priviri și o perioadă încântătoare. Ni s-a alăturat și doamna Maria din Ticuș. Liniștea nu este lipsa grijilor, ci pacea inimii care se bucură de prezent. O zi minunată! Cât de frumos și de adevărat, doamna Maria din Ticuș, să aveți liniște în suflet și bucurie în ziua de azi. Dă, Doamne, așa să fie valabil pentru toți super ascultătorii noștri. Ziua de marți să vă aducă o zi norocoasă, spor la muncă, oriunde în lume v-ați afla, aveți mare grijă de voi. Dă, Doamne, să fie totul la superlativ și norocul să fie de partea noastră. O zi de marți binecuvântată tuturor, fie ca această zi să vă aducă sănătate, bucurii, liniște în suflet și împliniri frumoase. Zâmbește cu încredere și mergi mai departe cu gândul bun. Așa facem, Diana Călbează, mulțumim pentru sfat! Hai, bun regăsit, prieteni frumoși, să aveți cu toții o zi minunată, poftă bună la cafeluță și ascultare faină, pupici dulci tuturor, fericire, sănătate și spor în toate. O zi de marți minunată, Alinuța este lângă noi. Alinuța, să ai o zi voioasă, să zâmbești, pentru fiecare nor de pe cer să fie un zâmbet pe chipul tău.
Hai, bună dimineața, draga mea Clau, m-a salutat în stil chef de viață Laura Dumitra. O zi de marți frumoasă, vă doresc prieteni dragi. Laura, pentru tine, pentru Iulian, pentru Luiza, o super marți cu energie pozitivă și cu tot ce e mai bun. Fănuța Gherasim ne smulge un zâmbet. Pe Bulă îl întreabă profesoara la școală: Bulă, ce e tatăl tău? Doctor stomatolog agricol. Ce mai e și asta? Pune dinți la greblă. Foarte grăbită a fost dimineața de marți și a derulat vijelioase orele matinale pe care le-am parcurs în grabă. Vă doresc ca după miezul zilei timpul să fie un pic mai răbdător cu noi, să aveți vreme și dispoziție să faceți și ce vă place, nu numai ce e impus prin programul încărcat al zilei. Super FM este lângă voi ca să vă mențină moralul ridicat și pe după amiază. Păstrați frecvența noastră, desigur, cu chef de viață!

0: Fetele de aur ale Brașovului au fost felicitate acasă. Li s-a recunoscut meritul, efortul și performanța la scenă deschisă. Handbalistele de la Corona au fost felicitate de primăria Brașov, asta pentru că junioarele sunt campioane naționale, iar senioarele și-au asigurat medalia de bronz în Liga Florilor. Primarul Brașovului, domnul George Scripcaru, a organizat o ceremonie unde au fost elogiate campioanele României la handbal feminin categoria junioare 1, care au cucerit zilele trecute titlul național în finala cu CS Rapid București. Este încă o performanță obținută de cel mai bun centru de pregătire a handbalului feminin din România, care se poate mândri în ultimii 9 ani cu 7 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz la campionatele naționale de juniori 1, 2, 3 și 4, a spus încântat primarul Brașovului. Alături de junioare s-au aflat la ceremonie și senioarele de la Corona Brașov, care anul acesta, deși mai sunt meciuri de jucat, și-au asigurat medaliile de bronz. Primarul George Scripcaru le-a mulțumit pentru performanțele obținute, care fac cinste sportului brașovean, și le-a asigurat în continuare de tot sprijinul municipalității. Totodată și-a exprimat speranța că o parte cât mai mare dintre actualele campioane de la junioare 1 vor juca și în echipa de senioare, mai ales că din sezonul viitor Corona va avea echipă și în divizia A, în Liga Secundă de handbal senioare, ceea ce va reprezenta o oportunitate foarte mare pentru acestea de a ajunge în Liga Florilor, prima ligă de handbal. Le felicităm și noi pe campioane și ne exprimăm încântarea că într-o lume plină de tot felul de alte tentații, ele au ales calea grea și solicitantă a performanței sportive. Iată, cu super rezultate! Felicitări!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Indiferent de vreme și de vremuri, trebuie să înaintăm. Ne vom da silința să descoperim cât mai multe ceasuri norocoase în această zi de marți și să întoarcem norocul spre noi, să-l tentăm prin gândire pozitivă, să fie de partea noastră, astfel încât să putem vom face bilanțul, să ajungem la concluzia că și astăzi ne-a fost bine și ne-a mers excelent. Prin urmare, să aveți o super după-amiază de marți în care să puteți să bifați totul pe ordinea de zi, senini și eficienți. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. În toate să aveți spor. Avem pe WhatsApp agitație, multe mesaje, mulți prieteni dragi ne-au scris. 0770938938 este numărul nostru, este ușor de ținut minte pentru că este legat de frecvența Super FM 93,8 FM. Așadar 0770938938. Primul care ne-a scris ca de obicei a reușit să fie primul. Primul este domnul Ioan Aldea și doresc să fie primul la realizare. La reușite, la momente frumoase. Bună suflet drag Claudia, bună Bărcăneni, bună Corina și Laurențiu Neagoie, bună Bogdan, o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție Claudița și familiei tale, tot binele din lume vă doresc și o zi frumoasă, dacă e marți, să-ți fie cu noroc și ceasuri bune, să-ți fie ziua binecuvântată și de bucurii plină pentru tine, tot binele din lume, ai grijă de tine. Mulțumesc mult, domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi tare frumoasă. Ne-a trimis savarine și amandine, doamna Mariana Fodor și glicină. Bună, frumoasă să-ți fie viața, Hristos a înviat, adevărat a înviat, doamna Mariana Fodor, să aveți sănătate, să aveți poftă de viață și să faceți ceea ce trebuie cu zâmbetul pe buze. Hristos a înviat, poftă bună la cafea, Ile Bocârnea, o zi excelentă, fără griji, o zi a satisfacțiilor.
1: Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, adevărat am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Pupici din depărtare, ceau!
0: Trimitem în Italia la doamna Lăcrămioara Borș, gânduri calde. Fii bun chiar și atunci când lumea nu este bună cu tine. Bunătatea nu se pierde niciodată, ea se întoarce într-o zi sub formă de liniște, binecuvântare și pace în suflet. Zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Mulțumim, doamna Lăcrămioara, și pentru bujor și pentru porumbelul alb și pentru energia pozitivă. O zi voioasă. Bună, Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, adevărat a înviat. O zi de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea cu drag pupii dulci și mii de îmbrățișări. Oamenii adoră să fie în centrul lumii. Mie îmi ajunge un colț unde să fie întreaga mea lume. O zi frumoasă și liniștită. Cât de frumos și profund. Sândița Ciubotariu, mulțumesc din toată inima. Mihai vine cu trifoiaș norocos, cu patru foi și așa sclipicios. O zi de marți frumoasă și norocoasă. Poftă bună la cafea. Stimă și mult respect. Mulțumesc, Mihai, pentru postarea personalizată superbă, pentru Liliac, o zi extraordinară îți doresc, pentru toată familia, gândurile mele calde de bine. O zi binecuvântată cu bucurii, împliniri și sănătate, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Mirela, chef de viață, să ai și energie pozitivă din plin, totul să-ți meargă din plin.
2: Ață, Dulce Claudița, am băgat o hor în fața hotelului de numa. Pupici dulci de la dansatoarele din Maroc, în frunte cu Găbița Voroneanu și cu Mami Bio și toată gașca care e așa de teapa noastră distractivă.

Extraordinar! Salut, dansatoarele, cu chef de viață! Să aveți o perioadă încântătoare, totul să vă meargă din plin! Zoica ni s-a alăturat, o zi de marți frumoasă, cu sănătate și spor în toate! Mulțumim, Zoica, o zi a momentelor fericită, norocul să fie de partea ta! Ei, și da, mi-am adus aminte, Găbița Voroneanu, ai auzit cum am deschis emisiunea de astăzi cu Casa Blanca, să fie pentru toată gașca o vacanță nemaipomenită, de neuitat, o vacanță tare frumoasă, un buchet de gânduri bune, zi frumoasă de marți. Mulțumim, Gina Adina, ziua asta să fie pe măsura așteptărilor sau poate să le și întreacă, serviciu ușor. Andreea Bălean a făcut din nou nuntă. Pe 10 mai a fost mireasă, de fapt a făcut ea așa o nuntă cum obișnuiește, că nu e la prima încercare, mai mult un fel de spectacol, pentru că au fost tot felul de momente, de dans, coreografii, schimbări de ținute. Ei bine, și a lansat Andreea și o piesă cu imagini de la nuntă și e acolo prezent și proaspătul ei soț, Victor Cornea. Le dorim casă de piatră, iubire fără de sfârșit și trimitem piesa nou lansată să fie pentru toate cuplurile care plănuiesc să-și unească destinele.

0: Super FM.
1: Zonele montane din județul Brașov se vor afla până la ora 22 sub incidența unui cod galben de vreme rea, vânt puternic și precipitații abundente. În Brașov vremea va fi astăzi instabilă, vom avea parte și de soare, dar și de înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Se anunță o maximă termică de 18 grade, la noapte cerul va fi înorat și vom avea o minimă de 7 grade Celsius. Mâine vremea se va răci și va fi instabilă, cu cerul predominant înorat și cu averse de ploaie, vom avea o maximă

0: termică de 9 grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de miercuri va ajunge la 5 grade Celsius. Acum în Brașov avem 16 grade, cer înorat, parcă s-ar face seară, atmosferă mohorâtă și plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Studiul de fezabilitate pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost deblocat. Documentarul Delta Sălbatică are premiera mondială la Brașov și Ministerul Mediului impune reguli noi pe plajele românești. Proiectul autostrăzii spre munte prinde viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea forajelor pe traseul Ploiești-Brașov după ce s-a ajuns la un acord privind investigațiile geotehnice. Echipele au început deja activitatea în zona Streșnicu, urmând să realizeze peste 28.000 de metri de foraj pe întreg traseul. Autoritățile estimează că proiectarea va fi finalizată în 2027, an în care va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Brașovul devine capitala cinematografiei de natură. Pe 5 iunie, festivalul Lynx găzduiește premiera documentarului Delta Sălbatică, cel mai ambițios proiect dedicat biodiversității Dunării. Filmat pe parcursul a 5 ani, filmul redă povestea deltei prin vocea apei interpretată de actrița Medea Marinescu. Regizorul Dan Dinu promite o experiență vizuală și sonoră unică la Centrul Cultural Reduta. Intrarea este gratuită, însă locurile trebuie rezervate online, începând cu data de 18 mai. Litoralul românesc va avea reguli unitare chiar din acest sezon. Ministerul Mediului a publicat primul ghid care obligă administratorii să rezerve cel puțin 30% din suprafața plajei pentru cei care preferă cearșaful. Documentarul interzice fundațiile din beton și impune folosirea lemnului și a textilelor pentru dotări. Noile norme vizează 7 zone pilot, de la Năvodar la Vama Veche, și garantează trasee libere către malul mării pentru toți turiștii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Bărbătei în promovare la Super FM. Du-te nor și vino soare. Cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest 2026 se pregătește de start. Competiția debutează de seară. Sunteți pregătiți să urmăriți show-urile? După cum știe toată lumea, concursul Eurovision este o competiție muzicală anuală organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune Internațională, în care țările membre își trimit reprezentanți pentru a concura cu piese originale. Participanții sunt evaluați printr-un sistem de vot combinat, care include atât votul publicului cât și al juriilor naționale. Eurovision 2026 este programat să se desfășoare în perioada 12-16 mai 2026 și promite ca în fiecare an un spectacol grandios cu artiști din întreaga Europa și nu numai. Ediția aniversară va aduce în prim plan diversitatea muzicală, producții spectacol și competiția intensă pentru trofeul Eurovision, că acela contează cel mai mult. Spectacolul va începe la ora 22, ora României, atât în seriile de semifinală cât și marea finală, oferind publicului posibilitatea de a urmări spectacolul live, în timp real. Așa cum vă spuneam, Eurovision 2026 marchează cea de-a 70-a ediție a celebrului concurs muzical european și va avea loc la Viena, în Austria, într-o sală de concerte cu o capacitate de 16.000 de persoane. Evenimentul va fi organizat la Viena de Comitetul Eurovision împreună cu Televiziunea Națională din Austria, după victoria Austriei în ediția de anul trecut, din 2025. Cine participă la Eurovision 2026? Un șir foarte lung de țări. Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, cu Satoshi, Viva Moldova! Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit. România participă cu o piesă care, vă spun din start, nu e pe gustul meu, dar asta nu contează, că doar nu e despre mine. A fost stabilită să ne reprezinte. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Artista a câștigat selecția națională cu piesa Rock Choc Me, obținând punctajul maxim, și va urca pe scena internațională în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, unde va lupta pentru un loc în marea finală. Vom putea urmări Eurovision live, sigur. Semifinalele și finala Eurovision 2026 vor fi transmise în direct de Televiziunea Română pe TVR1 în zilele de 12, 14 și 16 mai, începând cu ora 22, oferind publicului din România ocazia de a urmări în timp real cele mai importante momente ale competiției. Finala Eurovision 2026 va fi transmisă live și pe site-ul organizatorilor și pe YouTube-ul oficial Eurovision. România a participat de 23 de ori la Eurovision, debutând în 1994 și reușind de-a lungul timpului performanțe notabile. Cea mai bună clasare a fost locul 3, obținut de două ori, în 2005 prin Luminița Angel și Sistem și în 2010 cu Paula Selling și Ovidiu. Aceste rezultate rămân cele mai importante repere din istoria participării României la competiție. De-a lungul anilor, România a avut și perioade de absență, fie din cauza rezultatelor slabe, fie din decizii administrative sau voluntare. Astfel, țara noastră nu a participat între 1995 și 1997 și între 1999 și 2001, dar nici în 2016, iar mai recent a ales să nu ia parte la edițiile din 2024 și 2025. Aceste pauze au întrerupt continuitatea participării, însă interesul public publicului pentru concurs a rămas constant. România a reușit să intre în top 10 de 6 ori, prima dată în 2002, când Monica Angel și Marcel Pavel au impresionat publicul european. S-a clasat foarte bine și cel care a făcut din participarea la Eurovision o mândrie personală, Mihai Trăistariu. Alte clasări importante au venit în 2003, 2005, 2006, 2010 și 2017, confirmând potențialul artiștilor români pe scena internațională. La polul opus, cel mai slab rezultat a fost înregistrat în 2023, când Teodor Andrei, cu piesa DGT, s-a clasat pe locul 15 în semifinală, fără a obține nici măcar un punct. Cu toate acestea, România a acumulat de-a lungul participărilor sale 1147 de puncte în finale și 939 în semifinale, cel mai bun scor fiind obținut în 2017. Un moment important recent a fost calificarea în finala din 2022 după o pauză de 5 ani. Să aflăm ce se va întâmpla joi, pe 14 mai, dacă va reuși sau nu Alexandra Căpitănescu să califice România ca să participe și la finală sau nu. Prima semifinală debutează de seară, la ora 22. Așadar, lumea muzicală a Europei va fi calibrată zilele acestea pe Eurovision 2026, ediție de top aniversară, ediția 70 Eurovision. Ascultăm și noi, după reclame, piesa ce va reprezenta România.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Alexandra Căpitănescu și piesa cu care România va participa la semifinala Eurovision. Să aflăm dacă va reuși să se califice, să intre în finală. Nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook. Ascultătorii noștri au capacitatea de a ne bucura cu postări superbe, de a însufleți atmosfera cu multe cuvinte frumoase și prețioase. E chef de viață, atmosferă activă și pe WhatsApp la 0770938938. Luați legătura cu noi, sunteți cu energie pozitivă aproape de Super FM și acest lucru îmi face o deosebită plăcere. Zi frumoasă, Claudița, să ai liniște în suflet și bucurie în ziua de azi. Azi o zi frumoasă, te pupăne așa camelușa, o zi cu chef de viață, o zi fără griji deloc. Fericit nu ești atunci când ai tot ce vrei, ci atunci când iubești tot ceea ce ai. O minunăție trimisă de Alexandra Pascaliu, îți mulțumesc pentru o viață sănătoasă, evitați excesul de așteptări. Cam așa este, să te bucuri de ceea ce primești, super chef de viață, Super FM. Mulțumesc, Alexandra Pascaliu, pentru creațiile minunate, tu ești minunată și ai o sursă inepuizabilă de idei super. Bună, Claudița, bine ai revenit la Cheful de Viață, emisiunea preferată de la Radio Super FM Brașov. La mulți ani pentru toți sărbătoriții, iar la super ascultători le doresc o zi bună și cu multă iubire în suflet. Mii de pupici de la domnul Tarciziu Mihăiță. Domnul Tarciziu, să aveți o zi voioasă, urări de bine pentru toată familia, gânduri calde, o perioadă superbă și... pentru fica dumneavoastră, gânduri bune, să aibă o perioadă cu reușite foarte multe. Avem o multitudine de mesaje, de postări, o zi de marți frumoasă cu sănătate și spor în toate. Mulțumesc, Zoica, zi cu energie pozitivă, te îmbrățișez, o zi frumoasă, dragă Claudița, liliac înflorit, Doamne, ce minunăție. Mulțumesc, Maria Tudose, că te-ai gândit la mine și mi-ai trimis floarea mea preferată, te pup, ziua asta să fie fără griji deloc. Bună, Claudița, aș dori să dau niște dedicații pentru Ion Aldea din Bar, pentru Sporea Constantin din Vama Buzăului și pentru Ilie Victor Bobeș Nicolae Forir din Vama Buzăului și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Vasile Hermenean, domnul Vasile, să aveți o zi voioasă, iar pentru cei menționați de dumneavoastră, să meargă treaba de minune, să aibă reușite și energie pozitivă.
1: Bună dimineața, Claudia! Îți doresc o zi de marți, binecuvântată împreună cu familia ta și tot binele din lume. Ține-o tot așa, Clau, că ne dai putere, speranță. Tu ne dai de toate. Te pup, frumoasa mea, numai bine. Doamne ajută, ceau, ceau!
0: Vă mulțumesc din tot sufletul pentru aprecieri, doamna Cornelia. Vă doresc să aveți liniște în suflet, bucurie și reușite multe în ziua asta. Ne-a trimis doamna Cornelia inimioare pe fiecare inimioare, câte ceva, urare, sănătate, iubire, fericire, noroc. Și mulțumim și pentru cafeluță, o savurăm cu chef de viață între prieteni, pupici. Hai, bună dimineața! M-a salutat în stil chef de viață doamna Mariana Covaci între timp. S-a făcut după amiază și eu vă doresc ca după amiaza să vă fie cu reușite, cu momente excelente. Fericire, sănătate și spor în toate. O zi de marți minunată ne-a adus mult liliac cu Super FM. Fiecare zi e mai frumoasă. Mulțumim mult de tot, o minunăție personalizată de la doamna Elena Macovei. Sunteți super, vă mulțumesc din suflet! O babă mergea pe calea ferată, trenul venea fluierând și baba zicea: fetilii cu minți nu întorc capul când le fluieră vagabonzii. Ați recunoscut stilul, este Elena lângă noi. Bine ai venit, Claudița, Hristos a înviat, adevărat a înviat. O cafea de la mine și ceva în plus, o îmbrățișare, un zâmbet și un gând bun. Mai e o glumiță, ia să vedem, se închide totul dacă deschid. Vă aduceți aminte când veneam de la discotecă pe la 6 dimineața și ne întâlneam cu amărâții ăia care mergeau la muncă? Cu ce timpuri? Ei bine, acum Noi suntem amărâți ăia. Da, se schimbă timpurile, dragă Elena, oare în bine sau nu? Bună, Claudița, apropo de postarea ta de pe pagina de Facebook de azi, pentru o viață sănătoasă alegeți să zâmbiți, așa că ți-am trimis și eu o pozică, așa, cu iepurașul, o zi frumoasă, plină de frumos în suflet, să avem multă, multă sănătate. Și iepurașul e destul de trist, vai, de-abia marți, cred că iepurașul zice, pa, și până la anul de Paști, cât mai e, Doamne? Lăcrămioara, îți mulțumesc mult pentru inimioara pe care mi-ai trimis-o, să ai liniște în inimioară, să-ți fie foarte, foarte bine. Urări de bine pentru Liviu, drumuri bune, cu noroc la destinație, perioada asta să-ți fie superbă. Aurora Bălan este lângă noi, cu mulți, mulți trandafiri și cu cafeluță cu frișcă. Mulțumim, Aurora, savurăm cafeluțele cu chef de viață. Oare ce o mai fi făcând Cristiana Maria? Să o salutați din partea mea. Elena Miron ni s-a alăturat cu chef de viață și cu lalele galbene ziua de marți, speranță să-ți aducă zi norocoasă și spor la muncă oriunde te-ai afla în lume. Mulțumesc, doamna Elena Miron! Wow, caravanele, ador piesa, mulțumesc, îngeraș frumos, și eu cântam pe piesa asta cât mă ținea gura când eram mică, am fredonat și acum că nu m-am putut abține. Alinuța, o zi cu chef de viață. Pentru ziua de nume, Constantin și Elena, urări de bine, wow, mai avem ceva timp până atunci. Mă întreabă cineva dacă sunăm în direct sărbătoriți pentru a-i felicita de ziua onomastică și răspunsul meu este nu. De ziua onomastică citim cu mare, mare drag mesajele de felicitări pe post la radio, însă nu putem să sunăm pentru că la marile sărbători sunt sute și sute de sărbătoriți și timpul emisiunii este limitat, n-am cum să sun atâtea persoane și n-am cum nici să fac o diferență, pe cineva să sun, pe altcineva să nu sun, că nu ar fi corect, pentru că toți sărbătoriții sunt foarte importanți, așadar sunăm ca să felicităm cu ocazia zilei de naștere. În momentul în care sunt mai multe solicitări decât putem onora noi, sunăm în ordinea în care au sosit mesajele, au prioritate cele sosite cel mai devreme. Așadar, de ziua onomastică felicităm sărbătoriții la radio, le citim mesaje, dar nu intrăm în direct. Păstrați ideea pentru ziua când sărbătoriții dumneavoastră își vor celebra ziua de naștere și trimiteți-ne atunci solicitarea. Vă dați seama că fiecare om are cel puțin 10, 12, 14 persoane de Constantin și Elena aniversate prețioase și cum aș putea eu să sun toate aceste persoane. Bună, Claudița, aș dori o dedicație pentru tatăl meu, Neculai Constantin, vă rog, vă doresc o zi frumoasă, așa ca dumneavoastră, îți mulțumesc mult de tot, Ciprian, pentru domnul Neculai Constantin, urări de bine, sănătate și bucurie. Ei, și iată ce îmi spune doamna Marta Mitrofan. Te pup, frumoasa mea dragă, astăzi sunt o mamă fericită, îmi vine fata acasă pentru o săptămână. Te rog frumos, o melodie frumoasă, dacă se poate, Fata mea cu chip senin. Mulțumesc frumos, pupici. Să știți, doamna Marta Mitrofan, că am căutat acea piesă, nu am dat sub nicio formă de o melodie cu acest nume, probabil că se numește altfel, însă am ales eu o piesă foarte frumoasă ca să sărbătorim momentul care a fost atât de mult așteptat, fiica dumneavoastră se întoarce acasă, să aibă un concediu extraordinar de frumos, să aibă momente plăcute alături de cei dragi acasă în România. Doamna Marta Mitrofan, vă înțeleg fericirea și mândria. Pupici, fata mea, pentru fiica doamnei Marta Mitrofan. Claudița și prințesa noastră, este clasa a doua și începe astăzi evaluarea, dar nu am nicio emoție pentru ea, că știu că e cea mai cea din clasa ei. Mult succes, Sara! Bubu, floarea se roagă ca să treci prin aceste testări foarte bine. Succes, Sara, la această evaluare! Felicitări multe, multe, Floricica, pentru nepoțica ce învață foarte bine. Știm că Sara are super rezultate. Îi ținem pumnii strâns și pentru toți copiii care au de dat examene, baftă multă!
2: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Compania APA Brașov anunță că igienizarea rezervoarelor de apă se face după reguli stricte de siguranță alimentară. Procesul începe cu golirea completă și curățarea manuală a depunerilor de pe fundul rezervorului. Apoi pereții sunt spălați sub presiune cu ajutorul unei auto speciale moderne folosind perii și jeturi puternice de apă. Urmează etapa de dezinfecție în care o firmă specializată pulverizează soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Acestea acționează timp de 90 de minute, după care rezervorul este clătit de două ori pentru a elimina orice urmă de rezidu. La final, calitatea apei este verificată prin trei metode diferite. Acestea sunt realizate de firma care se ocupă de igienizare, de laboratorul acreditat al companiei și de Direcția de Sănătate Publică. APA Brașov tratează cu responsabilitate fiecare etapă pentru a vă oferi o apă potabilă sigură și de calitate.
1: Super muzică! Super DJ!

sufletul de sosirea fiicei acasă, să aveți o perioadă dulce care să se transforme în amintiri prețioase atâta timp cât va fi fiica dumneavoastră din nou departe peste granițe. Până atunci să se simtă super bine acăsică și să o răsfățați, că știu că așa fac părinții, indiferent de vârsta copiilor. Nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook. Ascultătorii noștri au capacitatea de a ne bucura cu postări superbe și de a însufleți atmosfera cu multe cuvinte frumoase și prețioase. Vă mulțumesc pentru toate minunățile care ne colorează wall-ul Super FM Brașov și pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp la 0770938938. Nu este important cât de frumos ești, importantă este frumusețea sufletului, să știi să întorci un zâmbet, să spui o vorbă bună, să asculți pe cineva când are nevoie, să fii umărul pe care poate plânge cineva, asta contează. Să-ți fie ziua frumoasă, suflet drag, mulțumesc doamna Ana Românții pentru toată familia dumneavoastră frumoasă, o urare de zi excelentă! Vând casă 350.000 de euro, casa e 2.000, dar în curtea din spate am 2 cireși. Pentru cireși se dă maximum. Bogdanel din Barcani. Bună ziua, Claudia, al vostru Bogdanel din Barcani. Vă doresc emisiune frumoasă și o zi cu spor tuturor. Îl salut pe șeful meu, Neagoe Laurențiu, și pe Corina și, nu în ultimul rând, pe Nea Nelu Aldea. Vă pup, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor. Poftă bună la cafeluță. Bogdanel din Barcani, pentru tine, pentru toți cei menționați de tine, să fie ziua asta excelentă, cu chef de viață. Poftă bună! Bună, bun regăsit! Poftă bună la cafea, dulce, doamnă! Azi ați început chef de viață, chiar cu chef de viață! Chiar dacă Paulica a fost abătut, iată că în momentul în care a auzit melodia și a revenit la viață, ne dați voioșie și bună dispoziție la toată lumea! Mulțumim Super FM, mulțumim Claudița Popa! Vă iubim mult, mult! Urări de bine pentru gașca bucătarilor, harnici. Paulica trebuie să-și revină la viață, trebuie să dăm ia Mustafa așa, pe repeat, o emisiune de 4 ore. Oare s-ar sătura? Oare ar fi mai vesel? Ce ziceți? E propunere, cine e pentru? Pentru Mihaela Ștefănescu, pentru gașca bucătarilor, să aveți spor și nimeni să nu îndrăznească să vă întristeze. Bună, Claudiță, îți doresc și astăzi să ai parte de o zi frumoasă, chiar dacă afară plouă, să ne bucurăm și de această zi, pentru că e de la Dumnezeu. Eduard Constantin, îți mulțumesc, Eduard. Da, trebuie să ne bucurăm și de zilele cu ploaie, chiar dacă nu ne sunt chiar pe plac neapărat, să ne gândim că sunt benefice, totuși. Eduard, să ai soare în sufletel, totul să-ți meargă din plin. Tot pentru o viață sănătoasă, anghinare, iată, doamna Mariana Covaci, pe lângă zâmbete, a gătit și anghinare. Super arată, felicitări să aveți, poftă! Încă o super dedicație cu mare, mare drag să fie de la Ciprian pentru tatăl său scump, pentru domnul Neculai Constantin. Sănătate, bucurie! Mulțumesc frumos, Claudița! Numai bine, mi-a trimis o crânguță de liliac, a găsit Lolita. Îl salut și pe Șăptică. Ce mai face să aibă o zi cu tihnă și cu bucurie? Trece timpul, înaintăm prin această marți pe care ne-o dorim încărcată, plină ochi cu noroc. Rămâneți fixați pe Super FM și în continuare pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și pentru mult, mult chef de viață. Și vă spuneam eu că am fost cucerită de acea piesă lansată de Mihai Priescu împreună cu Giulia. Sună ca manelele de pe la începuturi. Hai să ne bucurăm încă o dată. Telefonul sună ocupat. Poate, poate răspunde.

0: Poftiți la Gala Științescu Brașov. Și noua generație are, desigur, idei strălucite și mai are noua generație curajul de a visa frumos. Aveți ocazia să aflați cam cum gândesc școlarii brașoveni și ce proiecte au pus în aplicare, dacă li s-a dat ocazia. Deocamdată aflăm cum sunt proiectele lor. Știința la stand. Gala Științescu Brașov va avea loc nu mâine, ci poimâine, joi, pe 14 mai, la școala gimnazială numărul 11. 10 proiecte le vor fi prezentate celor interesați joi 14 mai, între orele 12 și 14, la școala gimnazială numărul 11. Ștefan Octavian Iosif Brașov, în cadrul Galei Științescu, ediția cu numărul 8. Proiectele au fost finanțate și implementate la Brașov de Fundația Comunitară în perioada noiembrie 2025-mai 2026, cu un buget alocat de 133.000 de lei. Proiectele vor fi prezentate în spațiul special amenajat sub forma 7 puncte tematice interesante. Biopunct. Informații despre păsări, diferite obiecte realizate din materiale reciclabile. Parc și atelier muzical. Instrumente muzicale de exterior, atelier de muzică, punct rutier și mașina electronică special creată de elevi în cadrul unui atelier, dar și o patrulă rutieră în colaborare cu Poliția Rutieră Brașov. Toate acestea sunt proiecte care au fost și puse în practică. Agricultură modernă și tehnologii, seră, cuibar termostatic, mini ciupercărie, acvacultură, insecte comestibile, wow, sau câh, biodiversitate, terarii, covoare cu urmă, viața animalelor, informații despre zimbru, castor, lilieci, arii protejate, fizică distractivă și virtuală, magnetism, electricitate și studiul istoriei prin echipamente virtuale și punct astronomic. Cred că sunt toate aceste 10 proiecte extraordinar de interesante și sunt așa, sună de viitor. Vor fi premiate la gală și proiectele și echipele de proiect Științescu 8.0. Gala Științescu 8.0 nu este doar un eveniment, ci o celebrare a potențialului tinerilor noștri atunci când sunt încurajați să exploreze științele prin proiecte creative și relevante. Simțim că acest program aprinde scânteia curiozității și cultivă inovația în comunitatea noastră. Este o bucurie să vedem cum Științescu devine un catalizator pentru schimbare și inspiră o generație de tineri pasionați să învețe, să se dezvolte și să se implice, a explicat cu mândrie directorul executiv al Fundației Comunitare Brașov. Așadar, pe 14 mai, joia, între orele 12 și 14, să mergeți acolo la școala gimnazială numărul 11 Ștefan Octavian Iosif din Brașov ca să vedeți ce idei și ce proiecte au elevii din Brașov. Felicitări la toți participanții, pentru că e ceva să te implici, să acorzi timp, să te agiți, să iasă totul foarte bine. Felicitări!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

O piesă ce a scris istorie, Iamore. Cum adică ce este fericirea? Este o cafea cu un prieten atunci când ai reușit să-ți rupi din timp. Este privirea admirativă a unui coleg care se bucură că ești acolo. Este să răspunzi la telefon și să auzi încântat vocea celor pe care îi iubești. Este o gură de aer curat după o zi în care ai avut prea multă treabă și ai stat închis într-un spațiu anume. Este un parfum nou. Este zâmbetul pur, nevinovat al unui copil. Este încrederea între frați și surori. Este o veste bună de la un prieten drag. Este melodia ta preferată pe care o auzi întâmplător la radio. Este o reușită, un merit care ți-a fost recunoscut în colectivitate, la școală ori la serviciu. Este o emoție bruscă. E frumusețea liliacului înflorit, oferind grandoare și frumusețe de mai. Este o îmbrățișare afectuoasă. Acestea sunt dozele noastre de fericire, plus multe, multe altele. Constau în frânturi de bine care încălzesc sufletul și aduc prin nuanțe bucurie. Așadar, să nu așteptăm doar reușite imense, copleșitori de mari, să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă frumos viața în doze mici, dar constante, zi de zi. Așadar, să așteptăm și marile împliniri de Doamne să vină, dar să ne bucurăm și de cele mici micuțe, să aveți o marți excelentă în care toate ceasurile să vă fie norocoase, să vă meargă totul din plin. Super FM este lângă voi și le mulțumesc celor care și-au rupt din timpul lor ca să ne scrie câte ceva, să reacționeze, să ne arate că sunt lângă Super FM. Hai să fie super dedicație pentru cei care au interacționat cu noi și astăzi. Super dedicație cu drag pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, MS Buna, Mihai din Sfântul Gheorghe, Aura, Corina Monica, Mihaela, Monica, Liliana Antoci, Nina Munteanu, Teodora Soficenco, Zdrăilă Ana Maria, Nelu Alexe, Camica Melia, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Păun Adrian, Flori Florentina, Mihaela Stoica, Anita Betners, Teodora Chiselenco, Lăcrămioara Borș, Cătălina Niculina, Liliana Antoci, domnul Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Ana Iftodi, Tuti Gibilanu, Imbrea, Ioana, doamna Ioana, o zi super, Camica Amelia, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Ana Ionaș, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Veronica Simin, domnul Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Simona Marioara, Cătălin Constantinescu, Nicolița Bosniariu, Firuța Larion, să fie și pentru cei care au adăugat Ador, să fiți iubiți și toare fericiți. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, te pupănașa, Cosmin Tuleș, Bianca Cătălina, Diana Călbează, Daniel Mocan, urări de bine pentru toată familia, George Ionel, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, Suzana Boroș, Auraș Botezatu, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Lica Holbură, Cătălin Tatu, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Petronela Chelemen, Marcel Gliga, Elena Paraschei, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Znica Buleu, Cristina Pancu, Simona Mocanu Bocârnea, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Vasi Dorin Șișcalo, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon Ionuț Donci, Daniela Lăcrămioara Avram, Nadia, Elena Bâncă, domnul Nușa Neculai, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Mihai Adrian Pascu, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Rodica Marincea, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lăcrămeara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gheorghe,
părăsim Dani, Daniela, Sândița Cibotariu, doamna Cornelia Mozniagu, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, Elena Sanda, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei, Adi, Andrei, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și să fie super urări pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători. Le mulțumesc pentru activitatea de pe grupul fanilor, nu ne uită niciodată, sunteți super! Dori, Dori, Nicoleta Gal, doamna Marinela Lupu, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, domnul Nelu Bolocan, raza mea de soare Melinda, Elena Macovei, Pătruț Mariana, Alexandra Bălean, doamna Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, Cristina Elena Horhocea, doamna Elena Miron, doamna Mariana Pacot, Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Maria Elena Bârgăuanu, Feciorul Ramona Elena, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița, cea voioasă și Gobița Voroneanu din vacanță. Ce pot să vă doresc, să fiți iubiți și tare fericiți, cu zâmbetul pe buze și norocoși în această zi de marți!

0: Super FM.
1: Zonele montane din județul Brașov se vor afla până la ora 22 sub incidența unui cod galben de vreme rea, vânt puternic și precipitații abundente. În Brașov vremea va fi instabilă, ne vom aștepta la averse de ploaie însoțite de tunete și fulgere și o maximă termică de 18 grade. La noapte cerul va fi înorat și vom avea o minimă de 7 grade. Mâine vremea se va răci și va fi instabilă, cu cerul predominant înorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 9 grade, noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de miercuri va ajunge la 5 grade Celsius. A scăzut mult temperatura față de ora trecută, acum avem doar 11 grade Celsius, cerul este înorat, vântul rece, suflă cu putere și plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiana a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
4: Hai,

Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM. Hai, lume, la joc! Nu toate amintirile care se acumulează sunt frumoase. Există unele pe care am vrea să le exilăm într-o părticică a minții și a sufletului, la care să nu avem acces prea des. Dar chiar și momentele de cumpănă, acelea deloc dorite, lasă o anumită amintire și ne aduc de multe ori și o lecție, ne determină să prețuim mai mult, din plin, tot ce avem. Normalitatea, după ce depășim mari încercări, ni se va părea un dar minunat. Vom iubi tot ceea ce până acum ni se părea banal, tocmai pentru că o perioadă fără obstacole poate fi considerată o etapă dorită, liniștită, fericită. Vă doresc să aveți amintiri plăcute și chef de viață în această zi de marți senină, așadar ziua asta să lase în urmă doar amintiri plăcute și neapărat chef de viață. Super FM este lângă voi și vă susține, indiferent câte provocări aveți de trecut. Avem foarte mulți prieteni care sunt lângă noi, doamna Niculina Barbu ne este alături. O zi de marți frumoasă, norocoasă, cu ocazii fericite și cu multă sănătate. Doamna Niculina, să aveți sănătate și bucurie. Hristos a înviat, bună ziua sufletel zâmbărici, adevărat a înviat. Chiar dacă e ploaie sau soare, noi trecem cu bucurie prin toate zilele până la final. Și dacă plouă în mai, e mălai. Poate așa nu mai e atâta sărăcie în țară. Dumnezeu are grijă și de țărișoara noastră și de copiii ei. Eu te salut și îți urez un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, doar cu ore norocoase și ziua și emisia să fie de notă maximă. Te pupă ce sufletel, moah! Așadar de aia plouă, că mai e mălai. Mulțumim mult, Mari Ivan, n-am reținut bine. Dacă plouă mai, va fi mălai, așadar să fie ploaie, să fie abundență, să fie bine pentru români. Ziua Internațională a Asistenților Medicali, zi cu senin, cu sănătate și cu mare mulțumesc tuturor asistenților medicali de Ziua Internațională a lor, de la Dana M. Daniela, și o postare superbă cu ceșcuța de cafea în formă de halat, cu stetoscop, cu injecție. Partea aia cu injecția cu seringa nu-mi place. Mă trec fiori. Dana M. Daniela, să ai o zi voioasă, o zi foarte frumoasă. Mulțumesc pentru faptul că îți faci timp pentru Super FM. Scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumos și sănătos și o zi frumoasă și binecuvântată alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea. Doamna Ioana Negoiță, ziua asta să vă fie fără griji, o zi a momentelor fericite. Zi frumoasă ne urează Lica Holbură. Zâmbește, iubește și ia. Chiar dacă nu este mereu ușor, astfel poți să-i dai sufletului tău bucuria, liniștea și pacea de care are nevoie. Are mare dreptate, doamna Lica Holbură, pentru că dacă ești liniștit sufletește, ți-e bine și parcă ești mai ușor. La miezul nopții, un bețiv rezemat de un gard. Un polițist îl întreabă, unde mergi? Mă duc la o conferință despre efectele nocive ale alcoolului. La ora asta? Cine ține o conferință la ora asta? Nevastă mea și probabil și soacră mea. Doamna Ioana Negoiță, mulțumim. La dentist, vai, mă scuzați, am înlăturat un dinte sănătos. Acum va trebui să-l scot și pe cel bolnav. Nu e nimic. Bine că nu sunteți oftalmolog. Am văzut că nu prea mai reacționați la postări. Aveți pe altcineva? Doamna Ioana Negoiță, să aveți chef de viață mereu. Zi de marți cu fericire la toată lumea. Să fie mult succes în tot și în toate. Bucurii și sănătate. O zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Alexandra Bălan, mulțumim pentru cioco, pentru cireșele de mai și pentru cafeluță. Alexandra, să ai o zi nemaipomenită. Ziua Internațională a Asistentelor Medicale. Pentru suflet, cel mai bun medic este asistenta medicală. Solidaritatea umană contează. La mulți ani pentru asistenții medicali, doamna Ioana Negoiță, le spunem din tot sufletul la mulți ani. N-aveți corpurile de vară pregătite, de aia nu vine. Îmi pare rău să vă zic, așadar să ne punem pe sală ca să vină vara până la urmă, nu capricii de primăvară. Gicule, în fața ta e nordul, la stânga e vestul, la dreapta estul, ce ai în spate?
rucsacul. Tina Popovici, mulțumim pentru zâmbet. Dana M. Daniela, să ai o zi super frumoasă. Bună sufletel, îți doresc să ai o zi de marți frumoasă, cu multă sănătate și spor în toate și tot ce vrea sufletul tău minunat, alături de familia ta frumoasă. Emisiune ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici cu mult respect, Ioana. Multe gânduri bune cu drag pentru tine. O zi minunată tuturor, să aveți o zi de marți minunată și norocoasă. Și ne-a adus liliac sub picături de ploaie, da, și o crânguță frumoasă de bujori. Ha, mulțumim, doamna Ioana Negoiță, să aveți primăvară în sufletel. Bună, Claudița, salutare tuturor. O minunăție de postare, de poveste de la doamna Mariana Covaci, da, un ador chiar, super, super arată. Doamna Mariana, să aveți bine și bucurie în suflet. Bun regăsit, dulceață, același bun regăsit, prieteni, dragi și ascultători fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Pentru voi toți ascultătorii, salutări și gânduri bune din depărtare, de lângă Oceanul Atlantic, din Maroc, pupici dulci, dulci. Ziua de azi să vă fie senină și norocoasă. Doamna Găbița Voroneanu, o zi extraordinar de frumoasă pentru toată gașca de acolo. Să vă distrați, să vă relaxați, să vedeți locuri frumoase, să simțiți cât de frumos este totul în jur. O vacanță bine meritată, superbă să aveți. O zi de marți frumoasă și norocoasă, cu pace și multă sănătate, poftă bună la cafea. Mulțumim, doamna Niculina Barbu, ziua asta să fie fără griji deloc. Și iată și fata cu zâmbetele lângă noi. Mireasa se stresează cu un an înainte și nu doarme nopțile. Mirele, auzi, nunta noastră e sâmbătă sau duminică? Ăla care a inventat pachetul de șervețele umede, când tragi de unul și e trei, mai bine inventa bancomatul. Așa, așa. Soțul se întoarce acasă și declară soției: iartă-mă pentru tot, promit să nu te mai înșel niciodată. Ce? Nici acolo nu mai faci față? Bărbate, nu mai avem pâine, du-te și ia. Eu sunt bărbat, du-te tu. Vino în dormitor dacă ești bărbat. Nu, bine, unde ai pus plasa? Mă duc după pâine. Vă iubesc pe toți, nu știu dacă e din cauza băuturii sau sunt sentimente adevărate. Vă zic mâine. Mari Ivan, alcoolul în exces dăunează grav sănătății, trebuie să spun asta. Doctorul către pacient: luați în seara asta două pastile, iar mâine, dacă vă treziți, încă două. Pam, pam. Pe malul unui lac, un polițist îi zice unei tinere: domnișoară, aici este interzisă baia. Dar de ce nu mi-ai spus asta înainte să mă dezbrac? Asta e tare. Dacă sunteți hipertensivi, puteți să citiți liniștiți glumele mele. Sunt nesărate. M-au sunat de la ANAF să mă ia la rost. Bună ziua, ne puteți spune ce venit aveți? Că la noi nu figurați cu nimic. Nu am niciun venit. Păi și ce mâncați? Nu mănânc nimic, doar beau. Și curentul din cel plătiți? Ce curent? Beau pe întuneric. Păzea că au ieșit valorile la terase. O apă plată, vă rog, după 4 ore, să-mi faci și mie nota. Câți ani ai? 30. Acum 10 ani tot așa ai spus. Eu când spun ceva, așa rămâne. Astăzi nimeni și nimic nu-mi poate strica buna dispoziție, pentru că nu o am. Mari Ivan, o să-ți citesc glumițele tale și poate te înveselești, că eu zic că așa e, dacă se aude la Super FM, au savoare, să ai chef de viață și o super stare de spirit. Pentru tine, cu mare drag, scumpa mea Claudița, mi-a adus liliac. Ce-mi plac imaginile live ale superascultătorilor noștri, de la Alina Diniță. Mulțumesc din suflet. I-a felicitat și Alina pe asistenții medicali. Un mulțumesc cu sănătate. La mulți ani, le spunem și multă putere de muncă. Dumnezeu a creat o lume plină de frumusețe și armonie, dar noi, pas cu pas, am rănit-o. Am alergat după tot mai mult și în goana noastră am pierdut ceea ce conta cu adevărat, locul din inimile celorlalți. Ne-am îndepărtat unii de alții până când am ajuns străini chiar și între noi. Iar cel mai dureros adevăr este acesta. Cea mai mare amenințare pentru om a devenit chiar omul. Trist, dar adevărat, dragă Alina Diniță, să sperăm că nu e valabil per ansamblu. Hristos a înviat, draga mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor
tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor! Ascultați ce vă spun, e greu fără ajutor, dar e mai sănătos când nu datorezi nimic nimănui. Cam așa e, Alina. Pupici, ai grijă de tine și de cei dragi!

Tentăm norocul să vină spre noi prin atmosferă pozitivă. Suntem activi, dar și în toane bune. Iar când îți propui ca lucrurile să meargă bine, n-are cum să se întâmple altfel. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e chef de viață, atmosferă prietenească și e plin de mesaje. Bucurați-vă de tot ce vă oferă viața, să aveți o zi cu gânduri bune și momente fericite. Mulțumim asemenea, Bianca, Maria, să-ți meargă totul din plin. Bună, vă doresc o zi de marți minunată tuturor celor care ascultă cel mai frumos post de radio, Super FM, și ne-a trimis lalele roz și o întindere nesfârșită de apă. Mirecor ca să ai o zi cu atmosferă de vacanță, te pup! Cu binecuvântări divine să vă umple Dumnezeu ziua. Daniela Bădașu, mulțumim pentru cartea presărată cu flori. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, să vă convingeți că sunt atâtea minunății și atâtea lucruri frumoase. Daniela, să ai o zi super frumoasă. Floricica, draga noastră, ne-a trimis trifoiașul cu 4 foi ca să ne meargă bine și să fie norocul de partea noastră. Te ador, minune, o zi superbă ca tine. Mulțumesc pentru acest buchet splendid. Imaginați-vă o combinație cu liliac și flori de nu mă uita. Simona Mucanu Bocârnea, pupici cu mare drag. Dan Gabriel Hurduc, să ai o zi încântătoare, o zi cu chef de viață. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii. Dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hâlchiu. Ne-a adus liliac Anita Betners. Anita, o zi nemaipomenită și norocul să fie de partea ascultătorilor noștri din Hâlchiu și de partea ta, normal. Educația este ca și eleganța. Dacă nu ai, nu te poți preface. Când credeai că va fi în sfârșit pace în lume, începe Eurovision. Cam da, câte discuții or să fie. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Zănica Buleu, mulțumim pentru cireșele de mai. Cireșe pietroase, wow! O primăvară superbă în continuare, în ciuda vremii de afară. Zi de marți cu fericire la toată lumea. Să fie mult succes în tot și în toate. Bucurii și sănătate, o zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Doamna Doina Moldovan, ziua asta să vă fie voioasă. Doamna Rodica Marincea a sosit cu fluturaș, cu ceșcuță de cafea lila, cu multă cafea cu spumă și liliac. Mulțumesc, doamna Rodica. Hristos a înviat. Claudița, îți doresc ție și tuturor ascultătorilor Super FM o zi frumoasă, cu sănătate, iar sărbătoriților zilei un sincer la mulți ani. Doamna Rodica Marincea, ziua asta să vă fie fără griji, o zi a împlinirilor. Mă bucur că sunteți lângă mine. Deschiderea inimii duce spre bucurie și frumusețe. Ce înseamnă pentru mine fericirea? Să știu sănătoși pe toți oamenii pe care îi iubesc. Asta este părerea mea. Alina Diniță, mulțumesc mult pentru faptul că ești lângă mine. E, uite-l pe domnul Vasile Săndoi. Ce mai faceți, domnul Vasile Săndoi? V-am dus dorul. Bun revenit la butoane, stimată privighetoare. În viață să ai de toate, bucurii, sănătate celor ce cu drag ascultă, mult noroc și viață lungă, iar celor sărbătoriți la mulți ani, fiți fericiți. O cafea îți pregătesc și din suflet îți doresc o zi faină, minunată, caldă, binecuvântată. Mulțumesc, domnul Vasile Săndoi, sănătate multă, multă putere de muncă vă doresc și mulțumesc că sunteți lângă mine. Bună ziua, Claudița, emisiune ușoară cu chef de viață, ascultătorilor postului de radio Super FM, o zi binecuvântată, celor bolnavi în sănătoșire grabnică și tuturor sărbătoriților la mulți ani cu sănătate și fericire alături de cei dragi. Ieri am împlinit o frumoasă vârstă și cu ajutorul vostru vreau să mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase adresate cu ocazia zilei mele de naștere. Mi-ați făcut ziua mai frumoasă. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți zile senine și tot binele din lume alături de cei dragi. Și ne-a adus liliac, dragă Roxana Mariana Popov, toată viața să fii apreciată, iubită, fericită, să ai tot ce poate fi mai bun. În tinerețe pierdeam nopțile gândindu-mă la dragostea vieții. Acum pierd nopțile gândindu-mă cum să cobor din pat fără să mă doară câte ceva. COVID a venit cu avionul.
Hatavirusul cu vaporul. Urmează varianta care vine cu CFR și ajunge după pandemie. Doamne, ferește de virusuri! Matematica îți va salva viața dacă eviți 3 accidente geometrice. 1. Cercurile vicioase. 2. Triunghiurile amoroase. Și 3. Cel mai important, capetele pătrate. Pam, pam! Mihai Adrian Pascu ne ascultă. A spus: și eu ascult Super FM. Mulțumesc mult de tot, ne-a arătat combina fixată pe 93,8, așa, dovadă clară. Domnul Mihai Adrian Pascu, să aveți o super zi cu reușite și cu momente frumoase. Bunul Dumnezeu și măicuța Domnului să vă binecuvinteze. Mulțumim mult, domnul Mihai, o perioadă super cu reușite multe. Doamna Marta Mitrofan spune: mulțumesc frumos, Claudița, acum plâng de fericire că a venit acasă scumpa lui mama, inima mea. Sunt convinsă că va fi o perioadă superbă. Îi doresc fiicei dumneavoastră să aibă o perioadă așa de răsfăț, momente frumoase cum numai la mama acasă se pot petrece. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei. Ție emisiune ușoară, pupici. Luci Aftin, o zi extraordinară. Bună, o zi de marți minunată vă dorește Adi din Azuga. Dragă Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, o perioadă fără grijă, o perioadă cu satisfacții. Nadia Elena Bâncă este lângă noi, o după-amiază de marți frumoasă, ne-a adus minunățile acestei perioade, narcise superbe, lalele, crenguțe de măr înflorite și liliac. Mulțumesc, Nadia Elena Bâncă, să ai o super zi voioasă. Zi de marți cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate. O zi frumoasă și norocoasă vă doresc. Domnul Nușa Neculai, ziua asta chiar să vă fie încântătoare, reușită. Te pupi cu drag, raza mea dragă, chiar de plouă și vremea ne dă stări ciudate. Îți doresc să fii veselă, zâmbitoare și să treci cu ușurință peste toate. Melinda, tocmai de aceea eu sunt aici veselă tare ca să vă molipsesc pe voi, să nu mai aveți stări ciudate, să fiți toți o veselie. Raza mea de soare, să ai zâmbetul pe buze. Urări de bine pentru tine, pentru toată familia, cu mare drag. Mulțumesc pentru veverițoiul cu pălăriuță din floarea soarelui, Melinda. Pupici! Și pentru Erica și pentru familia ei superbă, urări de bine pentru Sophie. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu liniște și sănătate. Mulțumim, doamna Liliana Antoci, o perioadă excelentă să aveți. Țiganul și Puradelul în gară. Tată, ce facem? Luăm trenul. Nu fi lacom, prima dată luăm șinele. Floricica, să-ți aducă noroc astăzi și totodată o stare de bine, voce dumnezeiască, un trifoi cu 4 foi. O frunză pentru iubire, una pentru sănătate, una pentru noroc și alta pentru o super stare. Să vă însoțească în această frumoasă zi de marți norocul. Mulțumim, Iza din Brăilița, să fii norocoasă, să fii voioasă. O zi frumoasă de mai, să fie mult mai bună. Mai bună decât toate cele de până acum. Așa să fie. Adina Roșca și Cătălin Doinaș ne cântă la Super FM.

pozitivă, o stare de spirit plăcută. Ascultătorii noștri dornici de comunicare ne sunt alături cu postări inspirate, cu zâmbete, cu mesaje, cu chef de viață. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de ceea ce ne trimiteți. Roze Rozeta este lângă noi, o zi excelentă să ai. Bună, om frumos și bun și pentru toți ascultătorii, o zi frumoasă. Domnul Gigi Petcu, ziua asta să vă fie minunată, cu energie din plin, cu chef de viață, cu o stare de spirit super. Ai grijă de inima mea, super piesă, super chef de viață, respect, minune frumoasă, să ai o după-amiază frumoasă și o seară magică alături de jumătatea ta dragă, minunată piesa fără dragostea ta, aș asculta-o non-stop, adevărul e că și eu sunt topită după ea, a fost dragoste la prima audiție. Mulțumesc frumoasa mea, să ai o zi minunată, Alinuța, să ai chef de viață, să nu te supere nimeni, să ai o perioadă extraordinară. Uite, Claudița, asta făcea șeptică dimineața, apoi a mers afară și mă așteaptă. Sănătate multă, ce credeți că făcea șeptică? Aș face un concurs să spună cineva ce făcea șeptică, dar ținând cont că sunt nori groși pe cer, ce putea să facă șeptică? Nani, lăcrămeara, să ajungi și tu acolo lângă el și să vă odihniți. Când se termină programul, să fie o perioadă super. Mariana Covaci, doamna Mariana Covaci, wow, câte bunătăți pregătiți acolo! Anghinare de la doamna Mariana Covaci. Doamna Mariana, așa se mănâncă sănătos, să aveți o primăvară cu momente frumoase. Da, acum primăvara e o plăcere să treci pe verdețuri. Bună, Claudița, o dedicație pentru iubirică de la Eugen Daniel Drăgoi. Este o frumusețe și o drăguță. Și aș mai vrea o dedicație pentru nepoata mea dragă, Maria, de pe Trolei Buzul 2025, de la Eugen Daniel Drăgoi. Pentru Maria, de pe 2025, drumuri bune, servici ușor, iar pentru iubirii ca toate piesele de dragoste de astăzi să fie domnul Daniel Drăgoi. Vă doresc și dumneavoastră o zi minunată. Sărut mâna dulceață, fericirea egal când făt frumos o întâlnește pe Ileana Cosânzeana, o ia în brațe, o sărută și spune cu glas tare: te iubesc, prințesa mea dulce și frumoasă, te pup! Făt frumos! Îmi place că este romantic și astăzi și tot cu gândul la Ileana Cosânzeana, constant. Pentru voi doi, o primăvară dulce în continuare. Bună, Claudița, pentru fetele de la ambalare, pentru sudori, vopsitori, o dedicație muzicală din partea mea pentru toți colegii, melodia Un trandafir crește la firida mea, PS, și pentru Lolita, să fie puternică și sănătoasă. Mulțumesc frumos, dai, trimite Mădălina putere Lolitei, pentru că ea este o învingătoare și nu mai ea știe ce are în sufletul ei, dar e o puternică, te pupăm. Iar pentru Mădălina, pentru gașca de sudori, vopsitori, pentru gașca de fete de la ambalare, spor la toate treburile. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă cu mult soare în suflet, nu contează că afară plouă, vocea ta dulce ne umple inima cu căldură, te pup cu mult drag și dor și nu uita, soarele meu, ești doar tu. Bucurați-vă de viață și nu uitați să strângeți în brațe fiecare clipă. Erica, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, cu chef de viață. O zi frumoasă, o zi de marți, cu bucurii, sănătate și oameni buni în jurul vostru. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, încă un salut să fie pentru domnul Vasile Săndoi, o perioadă minunată.

Minunat, așa sunt super ascultătorii noștri. Din nou ne-au fost alături activi, plini de energie pozitivă pe Facebook și pe WhatsApp. Vă trimit cu drag o dedicație specială în semn de mulțumire, pentru că orice ar fi, sunteți aproape de Super FM, fie soare, fie ploaie. Să aveți o zi de marți grozavă, norocoasă și totul, da, totul să vă meargă din plin. Foarte frumos, doamna Ioana Imbrea, mă bucur că vă place ceea ce se aude la Super FM. Să aveți o zi voioasă și norocoasă. La mulți ani asistenților medicali, doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aveți o super după-amiază minunată, zi frumoasă și norocoasă. De la Mariana Niță, te pup, Mariana, o zi excelentă. Servus, draga mea Claudiță, îți doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă, cu multe bucurii și împliniri sufletești alături de familia ta frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici. De fiecare dată mesajele Danei Avram îmi dau putere. Dana, să ai o zi extraordinar de frumoasă, neapărat norocoasă. Ziua Internațională a Asistenților Medicali, la mulți ani tuturor asistenților, de la Mariana Niță, te pup, Mariana. Gânduri bune, sănătate și multă fericire. Vă doresc o după-amiază plăcută. A venit cu flori de câmp doamna Maria Mia și ne-a anunțat că la Mangalia sunt 22 de grade. Vă doresc o după-amiază cu soare în priviri și cu energie multă pozitivă. Bună, draga mea Claudița, te pup și te salut cu mare drag și îți doresc o zi minunată și prin tine îmi salut dragii mei copii și prietenii mei dragi. Le doresc tot binele din lume, doresc multă fericire, sănătate la familia Bejenariu și la Georgiana, o mare doamnă cu un suflet bun, pupici la familia ei. Doamna Mariana Pacot, sănătate multă, vă doresc o perioadă minunată, iar pentru familia Bejenariu, sănătate, prosperitate, iar pentru doamna Georgiana să aibă o etapă super. Nicoleta Gal, o zi voioasă, mă bucur că ești lângă mine. Bună ziua, Claudița, auzi cu sănătate și liniște sufletească ție și tuturor ascultătorilor de Super FM, pupici dulci. Doamna Elena Vitoreanu, să aveți o zi fără griji, la mulți ani din tot sufletul pentru toți sărbătoriții, la mulți ani doamna Irina, la mulți ani cu bucurie pentru Roxana Mariana Popov, pentru Anica Dragomirica, sănătate, fericire, Anca Avram, o viață nemaipomenită, Ilonca de meter, tot ce e mai bun să urmeze de acum încolo. Încă o dată, la mulți ani pentru Roxana, din tot sufletul și din toată inima, de la domnul Gheorghe Bulboacă, felicitări pentru toți aniversații, fericire și împliniri. Pentru doamna Marta Mitrofan, să se bucure de musafirii superbi. Extrem de repede a trecut timpul rezervat întâlnirii noastre și astăzi mă aflu deja în momentul în care trebuie să vă spun rămas bun. Vă va fi însă în continuare super gazdă la Super Show Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază de marți plăcută și din ce în ce mai ușoară, fără griji deloc, în schimb cu momente speciale. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Pupici, pe mâine și la mulți ani super sărbătoriților!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizia A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le ce

0: Super FM, ora 14 și 38 de minute, se știe că o femeie isteață ține gospodăria perfectă, iar de multe ori am auzit această vorbă că în spatele unui om de succes există o femeie puternică care are grijă și coordonează familia așa cum trebuie, iar atunci când ai liniște acasă și în deplasare îți merge foarte bine. Pentru toate femeile istețe care ascultă Super FM a fost melodia mai devreme, iar acum Copilul de Aur urmează, după care o ascultăm și pe Ina alături de Bogdan de la Ploiești.
1: Ești pe 93,8 Super FM, ăsta da radio.

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătăi la Super FM, lume la joc, toată lumea invitată la joc și voie bună. Da, e o oarecare treabă să dansezi până îți faci încălțămintea praf, cum spune Ștefan Bărbătăi. Înseamnă că muzica a fost deosebită, iar evenimentul unul de care să-ți aduci aminte cu mare, mare plăcere. Pe final de oră rămânem cu Vlăduța Lupău și formația Vest Music. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim și ora următoare.
1: Ești pe 93,8 FM la Super FM. Ăsta da radio.

0: O pereche, o piesă de sezon, o piesă estivală, de concediu, de litoral și așa mai departe. Te anunț cu această ocazie că a început și programul Litoralul pentru Toți 2026. Vacanțe la mare cu prețuri mici, pentru că acest program Litoralul pentru Toți este până când începe sezonul oficial de concedii de vară, de prețuri mai mari, bineînțeles. Sunt multe, văd aici, multe hoteluri, multe locații înscrise în acest program, așa că poți intra pe internet și vezi unde ai dori să mergi, care sunt tarifele și, mă rog, mai multe detalii găsești în programul respectiv. Litoralul pentru Toți, care a început pentru acest sezon estival 2026. La Super FM l-ascultăm pe Marius Anghel, care ne anunță că timpul trece și anii se duc împreună. Ascultăm această piesă aici pe 93.8.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: dragoste. Super FM, ora 15 și 19 minute. Un festival inedit are loc în acest weekend în zona Lacului Noua, acolo unde are loc festivalul de plăcinte. La plăcinte înainte, toată lumea știe această vorbă, festivalul de plăcinte și căpșuni. În perioada 15-17 mai, așadar, zona se transformă într-un adevărat paradis culinar unde vedetele vor fi căpșunile românești. Așa cum sunt ele, cum le cunoaștem noi din copilărie, dulci, parfumate și pregătite în zeci de combinații delicioase. N-are sens să-ți mai spun în câte feluri de plăcinte se vor găti căpșunile pe acolo, pentru că nu vreau să-ți fac o adevărată poftă la această oră, când afară e întunecat și se pregătește o ploaie. Dar în weekend, dacă vremea e bună și sperăm să fie bună, cu siguranță fiecare va dori să guste o plăcintă de căpșuni. E bine, bine, foarte bine, ne spune și Vali Vigelie chiar acum.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
1: Super FM. La această oră avem o vreme plăcută la Super FM, dar Brașovul se află astăzi sub cod galben de vânt puternic și precipitații. Avem o maximă de aproximativ 17 grade Celsius la noapte, cer înnorat și o minimă de 6 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM, ora 15:46 de minute. Sezonul concediilor aduce în fiecare an o explozie de oferte turistice pe internet, însă odată cu acestea crește și numărul tentativelor de fraudă, care vizează în special pe cei aflați în căutarea unei vacanțe rapide și ieftine. Știi cum se spune pe la noi? Ce este prea ieftin și este bun, înseamnă că e prea sare în ochi și e prea frumos să fie adevărat. Așa că fii totdeauna cu mare atenție ce cumperi, pentru că niciodată un lucru bun nu o să fie foarte ieftin. Există o șansă mică, mai degrabă câștigi la loto decât să prinzi un astfel de pont, spun specialiștii. Așa că în privința concediilor, știi cum se spune, în concediu e bine să fii relaxat, nu să pleci și să ajungi să te enervezi că peste cine știe ce ai dat, cum avem noi acea vorbă, afară e vopsigardul și înăuntru este leopardul. Când îți aud numele, melodia următoare ne cântă Vali Vigelie și Ana Maria Goga, urmează imediat și Puiu Codreanu alături de Armin Nicoară.
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ulița Ester, Baboiaș, Valivijelia, Didela Vâlcea, Costioniță și mulți alții, se observă așa un fel de trend de a cânta multe vedete pentru o melodie care probabil adună mai multe vizualizări. Oamenii sunt mai interesați să-i vadă pe toți cum colaborează, pentru că până la urmă o colaborare cu așa multe voci mai bune, mai puțin bune, nu e chiar una atât de simplă, dar cu siguranță toată lumea își dorește să vadă cât mai multe melodii bune. Acum că sunt în corpore sau de unul singur, melodiile sunt la fel de ascultate. La Super FM, imediat după publicitate, îi ascultăm pe băieții de la Atomic cu o horă din toate zonele țării.
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997, sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16 și 23 de minute. Suedia, una dintre cele mai avansate țări din punct de vedere al educației, a decis să revină la hârtie și la pix, la caiete și la pix, la stilouri, creioane și așa mai departe, în sările de clasă. Măsura a fost luată după ce s-a dovedit că la un anumit timp, după ce Suedia a fost prima țară care a digitalizat învățământul, adică toată lumea a lăsat deoparte caietele, pixurile și au învățat doar pe tablete, pe ecrane și așa mai departe, după mulți ani de învățământ tehnologizat, a observat că gradul de cultură al elevilor a scăzut foarte mult, ceea ce a dus la această măsură să se reîntoarcă la pix și la caiet, așa cum era înainte. Abilitățile copiilor suedezi s-au deteriorat foarte mult, utilizarea excesivă a ecranelor în sala de clasă fiind identificată ca fiind unul dintre principalii factori. Potrivit statisticilor, tehnologia fragmentează atenția și reduce spațiul mental necesar pentru învățarea profundă. Și uite așa, au decis cei din Suedia să reintroducă în școli caietele pe hârtie și pixurile. Pentru că acestea ajută mai bine elevii, copiii să fie atenți la ceea ce se predă, ținând în mână pixul și scriind pe caiet. Așa cum se face și la noi în prezent, deși de câțiva ani se observă și în România o tendință destul de timidă de a se introduce o tehnologie cât mai avansată în școli. Dar se pare că alții care au folosit mulți ani această tehnologie au considerat că nu este bună și tot mai bine este să rămâi la învățământul standard. La Super FM, Vali Vigelie și dacă mai avem timp, o ascultăm și pe Ana Maria Pământaș alături de Jean de la Craiova, după care vine grupajul informativ.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiană a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM e lângă tine!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: O melodie frumoasă. La major acolo.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

Super FM e lângă tine.

piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: tată, măi.
1: Sunt Cornelii Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
4: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.